0: Det er,
1: det er fall.
0: Det er fall, ja. Det er fall, det er rett og slett det. Fall. Det er fall i kransen, som jeg alltid har sagt. Og han har alltid litt sånn sliten tredagers, på en måte. Ja. Så han barberer seg jo, men aldri helt glatt.
1: Nei.
0: Men det er alltid en tredagers der. Mm. Og så lukter han jo alltid fyll, da.
1: Ja.
0: Og gammel moro. Ja, og gammel slåsing.
1: Klesmessig.
0: Klesmessig så går han til arbeidsklær. Det er liksom så spennende. Men jeg, som sagt, jeg ser han aldri jobbe.
1: Nei.
0: Men han går mye arbeidsklær. Så illusionen er skapt.
1: Men så føler du at det er du som er slasken her.
0: Ja, men det er også fordi at hvis jeg har akkurat så, eller for et år siden fikk jeg meg bikkje, og da jeg jo ute på ugunstige tider, fordi valper driter jo og får jo diaré og alt mulig hele tiden. Og det var en gang jeg var ute på nattestid, klokka 3 på natta, da sto han bare i bakgården. Helt, han gjorde ingenting. Han sto der bare og så på meg når jeg kom ut. Det på ekte det skummelt å sett. Og da gikk jeg bare ut i, da hadde jeg på meg ullsokker og bokser. Så det så klart, jeg møtte jo også en, det var, jeg var jo en slags fetisjmann jeg også. Men det blikket vi gav han da, det følte jeg, han også bare sa sånn, dette snakker vi aldri om.
1: Nei.
0: Aldri.
1: Jeg skjønner.
0: For det var bare creepy det han gjorde, han så jo ikke noe rar ut. Man bare sto der creepy. Det likte jeg.
1: Shit. Hva slags hund har du?
0: Jeg har en mittelspits. Tysk spits, litt
1: mittelspits,
0: ja. Ja, mittelspits. Ikke gråse spits, ikke klein spits, mittelspits. Ja.
1: Hvordan ser en mittelspits ut?
0: Det ser som en litt større chihuahua.
1: Å, heisan.
0: Ja, litt større chihuahua.
1: Det en fittebikkje, med andre ord.
0: Det en fittebikkje, ja, rett og slett. det skal jeg være helt ærlig på, ja. Singo heter bikkja, søker øyekontakt når hun driter, som veldig ubehagelig. Det gjør hun. Hun ser meg inn i øynene når hun driter. Og nå har hun også begynt med å gå inn på do når jeg driter og prøver å få øyekontakt med meg da. Det helt ekte. Det utrolig ubehagelig.
1: Jeg har jo en kjæreste med to boksere, og boksere kanskje de hundene som mest kontaktsøkende i verden.
0: Ja, det tror jeg på.
1: De vil ikke, altså mens en vanlig hund tenker sånn, jeg legger meg bort til senga mi, så vil de ha nærkontakt med beina dine og være inntil deg hele tiden. Mm. Tett på. Og Diva er nå 2 år gammel. De har utviklet hjernen sin.
0: Er det kjæresten din eller hundene?
1: Det er hundene.
0: Ja.
1: Hadde hun hett Diva, det hadde vært gøy det også. Men, ja.
0: Og hvert 2 år hadde vært, ikke gøy, det hadde bare vært ubehagelig.
1: Start 3 år da, Diva er jævlig fin også, jævlig leken.
0: Ja, alltid nærkontakt.
1: Ja, veldig nærkontakt og koset altså. Ja, ja. Skal Diva, vet du. Nei, hun, og de er jo ekstremt kontaktsøkende og veldig lojale.
0: Ja.
1: Men de er ikke ferdigutviklet, de blir ikke like voksne fort som andre hunder.
0: Nei.
1: 3 år så begynner de å tenke, åja, skal jeg begynne liksom å tenke, nei, det er en hjernecelle som jobber på overtid.
0: Ja.
1: Men det er sånn konstant, du, leke? Nei, leke? Nei, leke? Nei, leke? Altså det er hele tiden, men det er jo faen meg et ADHD-sirkus på 4 ben, men absolutt noen av de morsomste bikkjene jeg har møtt.
0: Men hun har 2 av dem?
1: 2, ja.
0: Så de deler på en måte på en hjernecelle, de bikkjene?
1: De gjør det.
0: Ja.
1: Men nydelige hunder. Men en mittelspits har jeg ikke sett.
0: Nei.
1: Tilbake til nabo før vi sklir helt. Vi er gode på å skli ut.
0: Ja, vi er veldig gode.
1: Jeg tenker jo, er det sant om man alltid møter naboen når man ser verst ut? Jeg har jo tatt noen sånne turer ut med søppel i antrekk som kanskje burde folk være spart for.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke huske at jeg har liksom skremt noen naboer i det siste.
0: Men vil ikke dette da bety at for naboene ser også meg?
1: Ja.
0: Og da vil jo de se verst ut. Så da vil jo alle se verst ut samtidig.
1: Ja.
0: Nå har jeg hørt som jeg har ikke 4 ganja-striper jeg kommer inn, alt jeg på å si. Men da vil jo alle se på sitt verst ut når vi møtes, ifølge denne påstanden.
1: Ja.
0: Så jeg tenker kanskje at...
1: Men jeg bodde i en regulert bygård i Oslo. Hør på den setningen. Regulert bygård.
0: Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Kommunalt. Det vil si at der stuer man inn folk som trenger sted å bo.
0: Ja.
1: Der var det mye kreti og pleti.
0: Ja, det tror jeg på. Godt å blande.
1: Ja. Der fremstod nok kanskje jeg som det mest velkledde til alle døgnstider. Da var det også sånn liksom som du hadde sånn ikke bare i helgene slagsmål.
0: Ja.
1: På alle verdens språk, faktisk. Og jeg vet ikke, jeg tror den familien over oss, de hadde kanskje bare 4 barn, men det hørtes ut som 30.
0: Ja.
1: Og som gammel bygård, du hører sånn, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, sånn konstant.
0: Ja, og så gud, bare 4 barn, det er jo nok det også.
1: Absolutt.
0: Men hvis det er så mye leven. Men det er egentlig et godt tips da. Det burde nesten kommunen bare gjøre. Altid ha en, håper å si, relativt ressurssterk inn i en kommunal bolig. For da har alle noe å strekke seg etter, og den personen som er det vil jo på en måte føle seg litt bedre enn de andre.
1: Jeg var ikke ressurssterk på det punktet der.
0: Nei, det er kanskje sånn.
1: Jeg var, eller jo da, jeg bodde i kollektiv.
0: Ja, ja, men da var det jo det.
1: Men det her var også, for å gjøre en sone litt mer spennende, så var dette framleie. Det var ingen som visste at du bodde.

0: det der.
1: Nei, ikke sant?
0: Fuck i Oslo kommune. Vi hopper videre. Vi hopper videre. Vi jo begge to I en relasjon, Markus.
1: Ja.
0: Med en kvinne. Neste påstand handler om en kvinne. Ikke din, ikke min, men generelt. Det sant at en kvinne tilgir alt, men glemmer aldri hva hun har tilgitt?
1: Jeg føler ikke det.
0: Nei.
1: Altså, min samboer husker alt hun har tilgitt, men hun tilgir ikke alt, føler jeg. Det mye... Det føler jeg det litt sånn bing-bong hva som tilgis og ikke tilgis, helt slett.
0: Hva for noe sa du?
1: Bing-bong.
0: Bing-bong?
1: Det litt sånn 50-50 hva som hva som tilgis og hva som ikke tilgis.
0: Bare jeg har ikke hørt ordet bing-bong før.
1: Nei, jeg kjente jeg har ikke sagt det før. Så jeg smaker, jeg prøver å finne personligheten jeg skal ha. Jeg tror ikke bing-bong den personligheten
0: jeg
1: ender med.
0: Men jeg tror det litt det samme leie som hip som happ.
1: Ja, jo, det
0: bing-bong,
1: litt samme.
0: Bing-bong. Jeg liker veldig godt.
1: Ja.
0: Det litt som bing-bong.
1: Ja, litt bing-bong.
0: Ja.
1: Men du som da en, for å foregripe, ikke overgripe, holdt på å si, jeg mister meg selv, rett fra bing-bong til å foregripe og overgripe, dette likte jeg ikke. Du som en skilt mann, hvordan stiller du deg til dette?
0: Jeg har vel ikke gjort noe, eller alle har vel gjort noe som er ikke utilgivelig, men man har jo sagt og gjort noe dumt.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg jo veldig god I å trampe over verbalt,
1: ja.
0: Si ting som kanskje jeg kunne ha spart meg for.
1: Mm.
0: De ordene lagres på en harddisk som aldri slettes.
1: Nei.
0: Et tankeløst utsagn som du mente som en joke skulle være artig, kan huskes altså ikke bare I overskuelig fremtid, til hennes død, tror jeg.
1: Ja.
0: Men det vel kanskje sånn de bare skrudd sammen. At de bare husker sånn, ja, husker du når den gangen du... Og vi der igjen da?
1: Ja.
0: Nei, jeg bare sier det.
1: Ja, jeg enig jo, men jeg tror kanskje jeg stiller meg at jeg enig I påstanden, fordi jeg føler at også min samboer, jeg tenker meg om tidligere det meste, men hun glemmer virkelig aldri noe.
0: Nei.
1: Og der, når hun tar det tilbake, dersom vi der igjen.
0: Ja.
1: Skulle du tro det skjedde for 5 minutter siden?
0: Ikke det rart?
1: Jo, det fascinerende, for da glemmer jeg det. Altså, jeg glemmer jo selv både hva jeg har gjort, og hva hun har gjort, og hva alle har gjort på en måte.
0: Har du hørt den setningen her, hører du ikke hva jeg står og sier til deg? Har du ikke... Jeg sa den nettopp til deg, har du hørt den?
1: Den har jeg hørt mange ganger.
0: Ja, den er veldig vanlig. Kengu, du har jo ikke en relasjon, men jeg tror du tilbøyelig til å være en fyr som bare sånn, ja. Og noen prater, og så stiller du spørsmålet, vet du noe mer om, ja, men det sto jeg sa for 5 minutter siden, og da blir du tatt på at du ikke har hørt etter.
1: Ja.
2: Men greia jo det at det jo et 7 minutter langt foredrag på noe som kunne vært på 4 sekunder.
0: Det nettopp. Ja,
2: og da fordi, kobler man ut, fordi det ikke vi skrudd sammen til å huske.
1: Nei, det på en måte hjemmebaneversjonen av denne mail, når dette møtet kunne vært en mail. Det føler jeg veldig mye samtaler jeg har her, med, når jeg får lange beskjed om ting fra min samboer.
0: Du, nå, en liten digresjon. Jeg var tilbake I hundelandet, jeg må fortelle om en telefon jeg fikk I sted.
1: Ja.
0: Ukjent nummer, ring meg opp. Jeg ringer opp igjen, for jeg tenker, kan det være RB? Kan det være noe? Så sier han, hei du, jeg lurer på, han presenterer seg, så sier han sånn, ja, jeg ringte deg fordi, skal dere ha borsoikull snart?
1: Hva for noe?
0: Borsoikull.
1: Ja vel, ja.
0: Borsoi en hund, en mynde.
1: Det en hund, da.
0: Så sier jeg, ja, du, vet du hva, da tror jeg du har ringt feil. Jeg driver ikke med borsoi. Jeg komiker, har 2 boksere, eller kjæresten min sine hunder, ikke nok. Men så sa jeg, fun fact, jeg har en borsoi på veggen. Jeg har et bilde av en borsoi. Og da lo han veldig godt, da.
1: Ja.
0: Og så sa vi, ha det bra. Jeg bare kom på at han ringte meg, og at han via... Kennelklubben til Borsoi et eller annet.
1: Ja, for det høres ut som det nå en ny oppsetning på operan. Borsoi har kommet til Oslo.
0: Ja, veldig rart telefonen på. Ja, jeg bare kom på det.
1: Jo,
0: harddisk, damer. Jeg har fornærmet kjærester uten å vite om det selv. Jeg har sagt ting som var veldig lite vondt ment, men så kom det på en veldig dum måte.
1: Ja, men det skjer jo.
0: Ja, men da kan jeg også skamme meg grenseløst over det. Men det irriterer meg over at de kan ruge på det så lenge, og så kan de ta det fram og si sånn, fortell en ting, at husker du 13. januar? Da ble jeg veldig lei meg.
1: Åja.
0: Hva gjorde jeg da? Nei, når vi pratet om, og så sa du, og så kommer den ene, den har spikret seg så godt fast, og så bare, oi, sorry, det var jo ikke, har du gått og gnudd på det? Kunne du ikke sagt det? Nei, jeg vil ikke si det, for jeg vil ikke lage dårlig stemning. Nei! Men nå vil du det.
1: Ja, nå skal vi skape dårlig stemning. Ja, men enig også den der, for jeg føler iblant at jeg får den der, sånn som du startet med her, husker du 3. januar? Og så da? Og så må du liksom resonere deg frem til hva du kan ha gjort.
0: Du må lete.
1: Så, nei, jeg vet da, jeg sa det. Det var ikke det, men når du, sier, når du tror jeg blir lei meg for det, så blir det fornærmer meg. Åja, oh, ok. Så ja. Man blir sånn fanget sånn evig spill.
0: Veldig.
1: Men kjenner dere, det spør jeg egentlig begge to, kjenner dere også dere igjen I denne, for det føler jeg ofte at jeg får, hvis for eksempel vi har et vennepar, som vi vet har slitt med noe. Og så møter jeg da kompisen min etter venneparet, og så kommer jeg tilbake igjen, og så spør da min samboer Heidi, ja, hvordan går det med det? Nei, det har jeg ikke spurt om jeg.
2: Spot on.
1: Og så blir hun sånn, du har ikke spurt om det? Nei. Han sa ikke noe om det?
0: Nei.
1: Og du har ikke spurt, som det mitt ansvar? Det for altså, det ingenting som gjør mer irritert enn det, at jeg ikke har tatt på en måte, da mener hun at jeg ikke tar ansvar for oss som par.
0: Å ja.
1: At vi som par interessert. Skjønner. Og jeg driter I det.
0: Ja. Nei, jeg, men jeg vet altså om ting som jeg... Jeg har sagt, og jeg angrer på det, og jeg vil ikke høre mer om det, for at det var litt sånn in the moment.
1: Ja.
0: For, og særlig hvis du skal være litt sånn fjasebøtte, mm. og du skal bagatellisere noe som tungt for dem, men please, si frem med en gang, ikke gå rundt grøten når den tre måneder lang. Ta det der og da, og si, nå blir jeg lei meg. Ja. Mye lettere for oss.
1: Men nei, skal jeg være ærlig, jeg kan også være litt sånn.
0: Kan du?
1: Ja, ja, jeg kan også sutte litt på karamellen eller sånn. Ja, nei, om noen spør, det noe galt? Nei, nei, det ingenting.
0: Oi,
1: nei,
0: nei. Det sant?
1: Ja, ja, jeg kan være litt sånn snurt, ja.
0: Åh.
1: Ja, ja. Nei, nei, nei, nei, bare, nå det sånn vi gjør det her nå, da. Det har blitt sånn nå, da, så det fett, det. Nei, nei, da bare, I rettesette meg til det. Ja, nei, det fint, det. Ja, jeg kan dessverre være litt sånn. Dessverre.
0: Ja, så du kan gå og gnu litt på ting
1: ja,
0: da.
1: Ja, jeg kan gnu
0: litt. Men hvem kan ikke det, da?
1: Alle gnu jo litt, da. Ja, da. Nå er lov å gnu.
0: Ja, gnu, herregud. Bing bong.
1: Ja.
0: Det litt sånn bing bong
1: ja, det litt sånn der.
0: Nei, men den synes jeg vil lande fint.
1: Ja.
0: Vi har to påstander igjen før vi skal rulle inn. Vi skal til mat, som vi begge to begeistret for, Markus.
1: Riktig.
0: Hva du mest glad I å spise?
1: Åh, det som å velge mellom barna sine. På ja. Ekte. Jeg synes det dritvanskelig. Man får jo blant
0: du
1: til spørsmålet.
0: Du liker alltid en bedre enn andre.
1: Ja, det sant. Ja, det tror jeg på, ja. Ja.
0: Jo da, nei da. Jo, nei.
1: Men... Hva det jeg liker best da? Jeg jo veldig, det jo så basic, men jeg veldig glad I det usunne. Jeg elsker å spise kebab. Jeg elsker det. Jeg elsker å spise mackeren. Altså, jeg elsker de tingene. Men jeg kan også gå på veldig gode restauranter, jeg elsker det også. Men jeg tror for meg så elsker jeg mest når det mye.
0: Jo, men det
1: det nesten viktigere for meg at det mye.
0: Usunn mat jo salt, fett og søtt.
1: Ja.
0: Og det jo det beste ja, I verden. Ja. Jeg ikke noen tvil om det.
1: Nei, jeg prøver jo nå å lære min alder 30 at jeg trenger aldri å kjøpe den største menyen. Det på en måte mitt prosjekt nå.
0: Ja.
1: Jeg gjør det fortsatt, men jeg vet at jeg ikke trenger det. Det på en måte første ting da.
0: Din kjæresten din, hun like... nei, hun flink med mat.
1: Altså, hun jo tynn som en flis.
0: Ikke
1: hun adoptert fra Kina, så vi litt sånn til mom og pomba og duo når vi går rundt.
0: Yeah.
1: Men hun, altså, hun sånn som kan åpne en sjokoladeplatte, ta en firkant lenge tilbake igjen. Hvis den åpen, så den gone, uansett hva det Den mengden godteri eller mat jeg kjøper, det den mengden godteri og mat jeg spiser.
0: Ja, for vi hadde en diskusjon, jeg og kjæresten min, for hun sa sånn, men du spiser jo ikke noe som usunt. Nei, men jeg spiser for mye av det jeg spiser. Jeg jo en overspiser, alltid vært. Og glad I øl, øl kalorier og sånne ting, ikke sant? Men jeg har en ting som gnager meg I butikken. Det First Price ostepopp.
1: Ja, den god da!
0: Den
1: er mye bedre enn den cheese noodles. Det helt enig faktisk.
0: Den ostepoppen det ikke ost I den. Det finnes ikke gram ost.
1: Du sitter og, du sitter og ikke ser, du ser ikke ut som du enig.
2: Nei, ikke I det hele tatt.
1: Her du ikke det?
0: Nå skal jeg begrunne det. Hør nå, den så ultraprosessert og smaker så mye ost uten å være ost.
1: Ja.
0: Den billig, den kommer som I puteform. Så svær en posen.
1: Ja.
0: Og hvis du lar den ligge til dagen etter, så blir den seig.
2: Mm. Men det jo ulv sin også.
0: Jeg vet det, men ikke helt det samme. Det må være billig og dårlig. Elsker den, men jeg går forbi den, jeg ser på den, og jeg sier, not today, Satan!
1: Bing bong, gå videre.
0: Ja, bing bong, gå videre. Men jeg har et svagt øyeblikk, så det var en ettermiddag, jeg hadde ingenting å gjøre, jeg hadde ikke barn, jeg tenkte sånn, skulle bare dratt hjem og runde av nettfø, der står den jævla påsen. Den gikk ned med ekspressfart.
1: Ja.
0: Og så blir man sånn øl- og ostepoppmett, og det en skam som på lik linje med, nå har jeg vært på Peppes og spist to pizza for mye.
1: Ja.
0: Stappmett, full av fett og dritt, og tenkte sånn, jeg får ta igjen dette her med en treningsøkt I morgen, men du verden, altså det gikk fort.
1: Ja.
0: Så, men av mat, vi var på mat, hva du liker, men du liker alt som usunt. Men
1: ja.
0: Hvis det noe du kunne spise hver dag resten av livet. Du måtte bare velge det.
1: Da hadde jeg nok valgt en pasta rett, da.
0: Pasta, ja.
1: Ja, tjukkastpusten. Da velger jeg nok pasta, ja.
0: Og så det det som heter pølsepust.
1: Ja, ja.
0: Det folk som spiser pølse og lang lyden her. Og jeg litt smatting også.
1: Ja.
0: Pølsepust. Det uttrykket lærte av Lisa Tønne.
1: Ja.
0: Jeg var sammen med henne I 5 år.
1: Ja.
0: Det visste du kanskje ikke du.
1: Det visste jeg faktisk.
0: Fun fact!
1: Ja, det fun fact, ja.
0: Vi går, vi husker, vi gamle mennesker.
1: Det går way back.
0: Hun sa, når du pølsepust. Ja. Det de ikke ha det. Og da skal jeg slutte med.
1: Nei, det har jeg hørt meg selv når jeg på radio den gang, så hørte jeg noen høres som et vandrende hjerteinfarkt inn I studio, sitter bare... På Darth Vader som har kommet inn så der, Og da pratet vi om mat, ironisk nok Så det jo ofte det Men det jo det beste I verden å bestille den største pizzaen fra Peppes Even Heavier Heaven
0: Even Heavier?
1: Ja, ja, enda mer En stor 1,5 liter brus Og så en oreokake ved siden av Og så sier høyt når de kommer inn Nå pizzaen her! Så ingen andre hjemme betaler Men later som skaper illusjonen for budet Pizzaen har kommet, det bare å begynne å finne fram tallerkener Ta det fra han, gå inn, sitte alene I bokseren og spise det
0: Gjør du det?
1: Ja, ja, ja
0: Det så vakkert bilde
1: Ja, man må ha litt skam
0: At du later som det folk hjemme
1: Ja, ja
0: Og så det bare deg
1: Heidi, pizzaen har kommet Hvor romboka mi? Du må kjøre hele spillet
0: Jeg lærte meg under pandemien Å lage mye indisk mat Mye YouTube-tutorials
1: ja.
0: Lage nanbrød selv for eksempel Nanbrød, helt verdiløst Men forbanna godt
1: ja.
0: Og jeg ble god på det
1: mm.
0: Spiste på meg hareskår
1: ja,
0: Jeg spiste på meg 3 kilo I løpet av den pandemien Jeg sikker på
1: ja, samme.
0: Fy faen hvor god jeg ble Og det jeg kunne kose meg Jeg kunne sulle på kjøkkenet Med iPaden Med tutorial foran meg Jeg koser meg veldig med mat Det jo min last At jeg... Ja. Og jeg jo en fyr som hvis jeg spiser det jeg vil, så går det gærent.
1: Ja.
0: Så det kan jeg ikke. Ja, men jeg kan også spise mat som veldig sunn og tenke, Christer, var du nå snakker vi. Så jeg skygger jo I min alder unna mye drittmat, fordi ren dødsangst.
1: Ja.
0: Fordi, her kommer en påstand. Vi vet at det noe som heter holdbarhetsdato
1: mm.
0: på mat. Før tror jeg vi kastet betraktelig mye mer når vi så ting gå til dato. Nå det blitt en slags litt sånn folkekampanje, lukt, kjenn, smak.
1: Ja, løfte, smile, prate.
0: Ja, for da, hvis du har slag.
1: Mm. Eller hvis maten har gått på dato. Og du har spist det.
0: Ja, og det, nå det jo vanligere å kanskje, man kjøper ofte mat som går på dato samme dagen, for det billig og sånne ting, at vi mer bevisste på at mat holder.
1: Riktig.
0: Så spørsmålet det sant at best før egentlig betyr godt etterpå for de modigste blant oss?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg veldig feig på det der.
0: Mm.
1: Jeg hiver mye. Mye mat hives, rett og slett.
0: Ja.
1: Jeg så redd for å få en litt dårlig opplevelse.
0: Ja.
1: At da bare... Sånn som I dag så hadde en kollega kjøpt en pakke bringebær. Et bær var litt råttent. Da heier vi alle.
0: Ja.
1: Ingen skal spise disse råttene bærene, sa jeg.
0: Nei.
1: Så der jeg litt... Der jeg pyset, rett og slett.
0: Jeg hadde en tilsvarende traumatisk lite god opplevelse.
1: Ja, ikke sant?
0: Åh. Jeg Ja. Du, jeg ser du, ja. Du ble grimas med en gang, Markus. Jeg på Oslo S, rasker med meg en Litago, den uten sukker, dere vet.
1: Du kjøper Litago på Oslo S? Var det til Norgesperioden din?
0: Narvesen.
1: Ja.
0: Da tenkte jeg sånn, den tar jeg på toget, drikker så mye kaffe. Ta en Litago uten sukker.
1: Ok.
0: Og den tar jeg bare med meg I farta, og setter meg på toget og åpner, og tar en real slurk av noe som har koagulert. Der var det klumper, og det å få sur sjokolademelk rett I nebbet, en god svelg, var så traumatisk at jeg reiste meg opp, og du får jo brekningsfornemmelser.
1: Ja,
0: folk lurte på, går det bra med fyren? Det gjorde jo ikke det.
1: Nei.
0: Og jeg skjærer jo verre grimasse og lager mer lyd enn det du gjorde nå for å si det. Og ut på do for å få opp resten. Jeg brekker meg jo, altså etter det, lite god. Tror ikke det?
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Aldri mer.
1: Men hva for blir det til rømme liksom?
0: Ja, det var
1: sjokoladerømme? Ja,
0: fy faen, det var så vondt. Ja, men jeg tror at jeg har blitt... Jeg tror det en sånn der folkeopplysningsgreie om at mat, eller ikke tror, jeg vet jo, at det har vært det de siste årene og sånne ting, nå I forhold til dyrtid og alt mulig man kjøper. Så jeg har vel spist ting som nå som jeg har sett har gått til dato og tenkt, den like god.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg kastet ting fortere før.
1: Ja.
0: At du kanskje spareinstinktet slår inn, at vi skal ikke få bruke mer enn det vi, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg prøver å være ganske hapet på kjøtt, ja. At det må jeg ikke hive, for det på en måte noen død for.
0: Ja.
1: Men jeg Dritil.
0: Så en serveblad som lukter stramt av døden, den tar
1: den går, går ned, ja. Serveblad som lukter stramt av døden, det jo bare meg, det holder på å si. Eller serveblad som lukter stramt, så det jeg vant til. Da blir det bare mer masse. Nei, og så jeg ikke så veldig, aldri vært så veldig begeistret for dumpster diving som fenomen. Jeg hyller de som gjør det på en måte, men jeg har litt lyst til å låse igjen når jeg oppi der på en måte, og bare sende den til helvete.
0: Ja, det hadde jeg en opplevelse. Det var en kompis av meg, han gjør det til tider, dumpster diver. Invitert på en kjøttfestival fra Ville Helvete, en grillfest. Spiser masse. Og så sier jeg, fan, men jeg må jo bidra.
1: Ja.
0: Du har jo kjøpt kjøtt for en formue. Dumpster diver, og da...
1: Ja, men det skjønner jeg.
0: Du fikk litt den der oi, det smakte jo ikke vondt.
1: Nei.
0: Men etterfølelsen.
1: Å vite det. Jeg får litt den der Disney-uteligger-feelingen. De som har sånn flosshatt hvor toppen henger ut. De står med vanter uten fingre og varmer seg på en tønne. Det det bildet jeg får når folk dumpster-diver. Og jeg har ikke lyst til å spise det.
0: Nei.
1: Og
0: nei,
1: en sko som sånn åpen hvor foten stikker ut. Ja,
0: med
1: tærne stikker ut.
0: Og så litt sånn rumpelomme som henger nedenfor.
1: Ja, og sliten frakk.
0: Gamle bukser før tiden. Det hadde knapper, så det tok man bare ned.
1: Ja, sånn pysje, som
0: man flaken når man skulle gjøre fra seg.
1: Det kan vi starte med igjen.
0: Ja, for det har jeg ikke sett.
1: Det hadde vært digg.
0: Ja, for det er jo tegneserie.
1: Ja.
0: Faen, eller hvorfor finnes det ikke det? Så praktisk.
1: Man gikk man da uten bokser inne der?
0: Det var ingenting under, nei.
1: Nei, ikke sant?
0: Undertøy, det var jo sos.
1: Ja.
0: Du, vet du hva? I Ville Vesten, ingen med boksershorts på det der.
1: Men det humor da. Ha først den, og så åpner den. Det en bokser, men også sånne. Så det enda en bokser, så bare fortsetter som en sånn klovnebil, helt til du kommer inn til det innerste, og den blir bare mindre og mindre og mindre. Til slutt det kun, håper jeg hører det igjen, den bitte lille firkanten. Takk for meg!
0: Ja, det var et vanskelig bilde igjen.
1: Ja.
0: Det var veldig tom og gjerrig,
1: føler jeg. Jeg enig. Det var et krevende bilde.
0: Jeg tror jeg faktisk har holdt på nesten en time, Kengo, har vi ikke det?
3: 50
0: minutter. Fy faen, det jo dritbra. Da skal vi hiver oss på en kort til, i og med at vi i Matland.
1: Ja.
0: Hvorfor heter det ikke flere butikker det?
1: I Matland?
0: Matland.
1: Det var Matkroken der nærmeste.
0: Matkroken er noe som heter det.
1: Vi hadde Iceland.
0: Ja, det ble borte det.
1: Det ble borte.
0: Ja, der ser du
1: fort. Matvaremafian, de får dem ut.
0: Ja, husker du altså, når Lidl kom til Norge? Det var, de prøvde det jo, men vi skal ikke ha noe på tysk.
1: Nei. Altså, der matvaregantene... Altså, det burde jo FRP burde jo lære av de, for de utrolig gode på å få ut det som kommer fra utlandet.
0: Ja. Det skal de ha. En siste påstand, i og med at vi i universet, spiselige ting. Er det sant at mugg er fattigmannstrøffel?
1: Jeg har ikke spist så mye mugg.
0: Muggost?
1: Ja, sant det. Er du en blåmuggmann?
0: Ja. Og det en rett som så fantastisk jævla usunn, som så god og lett å lage.
1: Hvis du sier blåmuggost med pepperkake, så flyker ikke jeg da. For det føler jeg det eneste folk snakker om en blåmugg, det pepperkake.
0: Ikke, skal ikke si, jeg skal ikke nærheten. Bra. Du en mann som glad i pasta.
1: Riktig.
0: Pasta, kylling, matfløte, og blommegost, fyttig pølsebrød for å si det sånn, det matretten sin.
1: Ja, det kjenner jeg legger seg på lovhendelsene.
0: Faen, den så god. Og den kan du spise en gang i året, eller så dør du.
1: Ja, ikke sant.
0: Men helvete så bra.
1: Apropos et vandrende hjerteinfarkt, det hørtes godt ut.
0: Faen, men du må ikke ha for mye.
1: Nei.
0: Det må være et hint av blommug.
1: Ja.
0: Ikke, må ikke smake for mye.
1: Nei.
0: Men ellers så jeg jo fyren som har en ost, ligge litt i kjøleskapet og det har blitt mugg på, da tar jeg bare det av, for ost et muggprodukt.
1: Enig.
0: Jeg kan fortsatt spise den osten, i verste fall rive den opp hiv og pizza.
1: Ja.
0: Ost en muggprosess.
1: Ja.
0: Så da gjør jeg det, men jeg tenker jo, ser jo ikke på mugg og tenker trøffel.
1: Nei, der jeg enig. Jeg får litt følelse av de som sier det er det samme som, jeg husker jeg var bitter litt i speideren som barn, og hvis du mistet en pølse på bakken og den får masse dritt på seg, det sånn det der bare speidekrydder det. Og det litt den.
0: Og den var ny.
1: Ja, det orker jeg ikke.
0: Det har jeg hørt 5-sekunders-regelen.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Det jo mat som går i bakken hvis en unge mister det, så vil han ligge 5 sekunder så går det greit.
1: Ja, det enig.
0: Men
1: speiderkrydder.
0: Faen, den var fin.
1: Ja, det fint.
0: Og det var jo, husker du, grilling av pølser som barn. Man mistet alltid pølsa si. Det er viktig å aldri ha en kvist som holdt. Pølsa går ned, full av aske, ramler nær i dette kreftbadet av glør. Men du spiste jo fanskapet.
1: Ja. De sier jo det i fin sangstemme å spise sot, holdt jeg på å si.
0: Er det sant?
1: Ja, de sier det. Men det lurer jeg på det. Også bare var en måte å få til å spise de svidde pølsene på. For jeg gikk jo aldri som barn og drømte om fin sangstemme, men jeg spiste
0: jo
1: likevel.
0: Nei, for det som barn tenkte jeg, sangstemmen min, det var ikke viktig, for jeg synes sang var flaut når jeg var barn.
1: Ja, ikke sant?
0: Synge, så det var vanskelig. Hva sang du som barn?
1: Det var vel, vi sang jo på barneskolen, sånn. Jeg husker vi sang Yellow Submarine av Beatles. Men da følte jeg skjønte mens vi gjorde det sånn, dette helt absurd at før. At dette en sang som voksne har laget for voksne, at dette ikke en barnesang. Så det var spinnvilt.
0: Jeg jo gammel nok til at første klasse på skolen i 1976, der måtte vi synge salme.
1: Ja.
0: Sånn startet dagen.
1: Ja vel, ja.
0: Og det var også, og du som heter Liten Ful, ja, når det var matpakke.
1: Ja.
0: Og jeg synes synging, nei, men nå har jeg, i moderne tid, jeg har sunget både Sommerkommer på NRK, nett. Opp spilt inn en sang for en barnebok.
1: Ja vel ja.
0: Det en skranglete gammel mann. Som har kommet. Leif Justen er sånn. Jeg har vært en gammel mann og skranglete fyr. Ja, kom her da. Sånn, kom her da, hørte seg helt feil ut. Ja, det, meg, sånn.
1: Det ref det vi startet med sånn med. Ballefrans. Titte fram.
0: Det var kanskje det jeg var.
1: Ja, kanskje du var
0: ballefrans. En tilårskommen ballefrans. Jeg tror vi skal runde der. Ja,
1: jeg lurer
0: der.
1: På det samme.
0: Faktisk tida vår ute vi, vet du hva, det jo så hyggelig
1: det har vært veldig
0: hyggelig med vikarer og tida flyr herregud, det jo en time bare pow så da det beskjed til dere som hører på send inn ris, ros, forslag finner oss på Facebook eller Instagram hver av oss da, Halvor og jeg Markus, dere finner også Markus der, gå inn, følg og se på
1: Finn Glede.
0: Finn Glede. Finn Glede vært kontoen hans alene. Så da det egentlig bare å si, vi høres igjen om en uke. Forhåpentligvis Halvor her da. Så da skal du få lov til å takke av og si de berømte to ordene vi pleier å si når vi sier takk for oss. Vær så god.
1: Ballefrans.
0: Nei, ikke helt.
1: Ok.
0: Tenk pus.
1: Ja, mjau, mjau.
0: Nettopp.
3: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
16: smart
15: du ha...
16: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
16: Hele livet! Bam!
17: Åh, det her var innmari god lunsj.
18: Det
17: First
18: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price! Åh, det
19: First Price! Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
6: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
8: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
6: Når?
8: Ja,
6: når?
8: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
5: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
9: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
22: Ta en Stratos da vel!
23: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
24: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
25: Det ikke det her jeg
24: utdanner meg til! Ikke sant! KYC!
26: Vanskelig!
24: KYC!
27: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
28: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
29: Vi gratulerer kunde 143.312.
28: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
30: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
31: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
32: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
33: Hei, hei.
32: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
33: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
32: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat, eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
34: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på

0: Eye of the Tiger, Survivor i morgenklubben på Radio Norge. Så blir det bråtirsdag, eller er bråtirsdag, og så blir det topp 10-liste.
1: Ja, det er John Wayne, vet du, den kjempetøffe cowboy-skuespilleren.
0: Ja.
1: John Wayne.
0: John Wayne, ja. Han, som gikk jo sånn skjevt og litt sånn med bene beinene.
1: Altså, han var kanskje noe av det tøffeste. Han,
0: ja, ja.
1: Han døde i 1979, født i 1907.
0: Mm.
1: Så det begynner jo å bli noen år siden, men han hadde i hvert fall bursdag i dag da.
0: En knalltøff cowboy.
1: Åh, han var så tøff.
0: Ja.
1: Og da har vi topp 10 tegn på at du kjempetøff cowboy.
0: Og ikke bare cowboy, men kjempetøff.
1: Kjempetøff cowboy.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du kjempetøff cowboy, plass nummer 10.
1: Du har et, jeg må være litt sånn tøff, ja, når jeg ser. Ja. Du har et enormt forbruk av lyspærer.
0: Av lyspærer?
1: Ja, du slår ikke av lyset, du skyter lyspærene. Hver kveld.
0: Nesten en gåte, ja, ok. Ja. Plass nummer 9 da.
1: Du har en stående avtale hver morgen, Gry.
0: Det skjønner jeg ikke.
1: Da må du skal møte til duell, vet du.
0: Å ja,
1: ja, ja, det er jo... duell ved morgen, Gry. Ja, hver dag.
0: Hver dag, ja. Da er du tøff, da. Da er du kjempetøff, ja. Cowboy. Det er ikke noe tvil om det. Plassen med råtte.
1: Du er så tøff, så du fiser ikke av bønner.
0: Beans, beans, the musical fart. Nei, the musical fruit. The more you eat, the better you feel. Let's have beans for every meal. Okay. Er det ikke noe sånt nå? Ja. Det er cowboy. Den lærte jeg en cowboy, faktisk. Plass nummer 7.
1: Du bor på Hva er dette for noe? Nordstrand i Tømmerhus og jobber i radio. Hva er det som har skrivet dette her da?
0: Nei, men jeg tenkte at det var litt fin.
1: Nei, det var fin, ikke det. Du er ikke noe kjempetøff cowboy. Vi går videre.
0: Er ikke jeg kjempetøff cowboy?
1: Nei, du er cowboy, men ikke kjempetøff.
0: Uff, plass nummer 6.
1: Du tenner fyrstikker under haka.
0: Rutsch. Ja, den var, det er kjempetøff da. Plass nummer 5.
1: Du ruller røyk med tærne.
0: Når du ligger foran bålet.
1: Ja.
0: Ok, plass nummer 4.
1: Ja, når du legger deg på prærien foran bollet, ja, så brer du over deg et sigarettpapir.
0: Åja.
1: Det er bare det.
0: Ja, for du trenger ikke noe varme og sånn, fryser ikke.
1: Nei.
0: Okay. Plass nummer 3 da.
1: Du står trygt i at Brokeback Mountain er favorittfilmen din.
0: Ja, ikke sant? Du bare synes at du står i det på en måte.
1: Du står i det.
0: Ja, ja. Og plass nummer 2 da.
1: Ungen din heter Billy the Kid. Grisen din heter Billy the Pig. Og bokhylla din, hva heter den?
0: Ja.
1: Billy.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen tegn på at du er kjempetøff cowboy. Her er plass nummer 1.
1: Hesten din rir på deg.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Da er du tøff da.
0: Du rir ikke på hesten din på deg. Ja, det var tøff. Jeg likte den der. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er kjempetøff cowboy. God morgen.

0: Tina Turner i morgenklubben på Radio Norge. Popøs og fin låt, synes jeg. Håper du likte den da, på en brå tirsdag. Vi skal høre om en litt snodig verdensrekord. Det er en dame fra England som har vunnet VM i flatpakke, og det snakker vi altså om å montere et nattbord, og det gjorde hun da på 8 minutter og 20 sekunder.
1: Det er imponerende.
0: Ja, det er...
1: Men er det imponerende, for at jeg mener hvis det er VM på en måte, eller altså en verdensrekord, så har du fått øvd på det nattbordet, for det er alltid sånn, hvis du skal montere to nattbord fra IKEA, så er første nattbord litt sånn,
0: Ja, det er sånn ikke
1: andre. Også når du skal ta andre, så er det bare... Ja, det er klart, lett klart 8 minutter, ja.
0: Jeg har ikke lest liksom meg helt om denne saken her. Det er jo tross alt liksom litt fjern fra norske konkurranser her. Men jeg vil jo tro at det da kanskje er en standardpakke, og så skal du bare få da satt opp den på kortest mulig tid. Eller at du får surprise-pakke, det hadde også vært...
1: Det regner jeg med kanskje du får. Det tror jeg er litt av premiss at du får en surprise. Du får noe sånn IKEA-greier som ikke har blitt produsert på mange år, noe gammelt, så, som du ikke har prøvd.
2: Det er en sånn kjempekommode med masse skinner og skuffer.
0: Ja, og så er det da Umbra. Hun har fått en sånn gyllen Umbraco-nøkkel i
1: premien.
0: Ja, det er ganske søtt og morsomt. Men hvis vi snakker om rekorder, er det noen som har noen rekorder her av... Geir, du har rekord!
2: Jeg er verdensmester i bilvask.
0: Det må du fortelle om.
2: Ja da, altså jeg er verdensmester i bilvask i automat.
0: Ja.
2: Og det skjedde da i 2014, og så det var jo en Guinness-rekord altså.
0: Ja.
2: Så jeg vasket da... Nå måtte jeg inn og google hvor mange det var. Jeg vasket 9456 biler på 8 timer.
0: Ja.
1: Men for det var jo strengt at ikke du som vasket dem.
2: Det var vel egentlig ikke jeg som vasket dem. Det var vel automater som gjorde det, men det var automat...
0: Men det var jo
2: en reell sak.
0: Ja, ja. Og folk, representanter fra Guinness var med, og i det hele tatt var...
2: Det er kjempestrengt.
0: Ja, ja, ja.
2: Politi og masse rart.
0: Jeg tror jeg er rekord. Jeg føler at jeg har en rekord i taxi fra Hemsedal til Lindesnes.
2: Ja,
0: den er rekorden min på lengste taxi.
2: Jeg tror det finnes noen lange taxiturer utover det.
0: Klart å gjøre det. Men kanskje du som hører på har en rekord.
1: Ja, da vil vi høre om det. Det kan virkelig være hva som helst. Eller hvis du kunne hatt rekord i noe.
0: Ja.
1: Trenger ikke om å ha den. Men hvis jeg hadde prøvd den på det, så hadde jeg hatt det.
0: Ja, sånn ja. At det er mer et ønske. Vi vil gjerne høre det uansett da.
1: Ja, ja.
0: Og kanskje er det brå tirsdag. Tror du det er noen som ringer på dette her?
1: Jeg håper det.
0: Ja, det har vært utrolig gøy.
1: Vi har samme nummer.
2: Ja. Nei, men det vi gjorde stor suksess med forrige uke var at da bare skruer vi av radioen, så gidder vi ikke av radio hvis ingen ringer.
0: Ja.
2: Og jeg blir bare stille her.
1: Ja, det kan vi.
0: 08282, har du en rekord? Det er spørsmålet vi stiller i dag. Og så ringer du nå da, og forteller oss. Det er bare koselig. Og nå, Bon Jovi, It's My Life.

0: David Bowie i morgenklubben på Radio Norge og Starman. Jeg skulle ha en pakke lumper her en dag, og da viste det seg at vi var i all verden her, så den der støgge pakken der, men det er også VM-lumper.
1: VM-lumper, ja.
0: Ja, VM-lumper.
1: Men de er bedre, de.
0: Er de bedre?
1: Ja, er det ikke det da?
0: Syns du det? Jeg syns det er så... Nå begynner det å komme sånne produkter overalt.
2: Ja, men nå er absolutt alt i VM. Ja,
0: nå er det VM.
2: Det er VM-gull fra Mårud, det er alt for Norge sjokolade, det er ja, VM-lumper, og nå kommer sikkert VM-potetsalaten.
1: Ja, og grillpølser, ja. Hadde tenkt deg, VM-pølser, det må jo komme.
0: Ja. Nå er det ganske sånne strenge regler på logobruk og sånn, har jeg skjønt da, fra FIFA og NFF og sånne typer av bilder og sånn, er det. Ja. Men jeg tror de fleste bare putter på en eller annen fotball. Det er jo lovlig, selvfølgelig.
2: Ja, det er lov.
0: Så det er jo...
2: Det er fotballbrød, så jeg er.
1: Ja, det er jo...
0: Ja, det er det selvfølgelig, fotballbrød, ja. Det vi husker jo fra, til og med VM i Oslo i 82, da var jo alt veldig mye VM, vi synes jo det var litt stas, men akkurat nå synes jeg, er det litt harrig?
2: Å ha VM-lumper og sånn?
0: Ja.
2: Ja, men det er ikke helt naturlig, og det er, jeg tenker faktisk...
0: Ja, men matvarer... Hæ?
2: Ja, jeg får ikke umiddelbart lyst til å kjøpe fotballbrød, men nei. Jeg ser at det er ikke bare det, sekslektøy også driver de med nå, de lager VM-sekslektøy.
1: Nei,
0: men
1: er det med norsk flagg på svulken da?
2: Ja, det er sikkert. Jeg har ikke sett det. Men det kan jo by på problemer hvis ikke du... liksom, hvis du heter Haaland-tildom.
1: Er ekstra rask.
0: Men alt er VM om dagen da.
2: Alt er VM.
1: Det er mye VM.
0: Kanskje du har spottet et eller annet som er litt rart VM-produkt, så må du gjerne ringe oss.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, det var kjempegøy.
1: 08282
0: hvis du har sett noen rare VM-produkter. Det er i hvert fall overalt om dagen. Her kommer Peter Cetera og Glory of Love på en brå tirsdag.
1: Hei!
0: Det er tirsdag allerede nå, altså. Håper du har hatt en fin pinse og klar for denne korte, litt snåle uken i mai.

0: Abba i morgenklubben på Radio Norge. Vi skal over til topp 10-listen i dag, det er cowboy...
1: Ja, vi skal hylle en av cowboyfilmens aller største helter, John Wayne.
0: John Wayne,
1: ja. Han var jo tøff, altså han var jo kjempetøff cowboyhelt. Du har vel sett noen cowboyfilmer, Love?
0: Ja, ja, ja, John Wayne, var det, det var jo han som hadde liksom hodet litt på skakke, og så gikk litt sånn haltende nærmest bortover.
1: Nei, han var ikke han god til beins, han da?
0: God til beins,
1: ja. Jeg mistenker Kim for ikke har sett så mye cowboyfilm.
2: Nei, jeg har ikke sett så veldig mye. Jeg har sett Bonanza.
0: Bonanza, ja.
2: Det var sånn lørdagsmorgen-tradisjon hjemme.
0: Ja, men ikke noen av de store cowboyfilmene.
2: Nei, jeg er ikke så glad i cowboyfilmer.
0: Er det ikke det?
2: Nei.
0: Du liker ikke folk som har kledd på seg litt av andre klær, du?
2: Nei, jeg synes det er vanskelig med hest også på TV.
0: Hest på
1: TV, ja.
2: Ja, jeg faller av når det kommer en hest.
0: Men du faller av hesten? Faller av.
2: Jeg kan ikke noe for det.
0: Ja, men du liker ikke hest liksom?
2: Nei, hvis jeg ser hest eller kostymer så blir jeg sånn, da skrur jeg. Jeg, kjenner, ja. Jeg klarer ikke å relatere
0: jeg
2: meg
0: til. Jeg tror første gang du var skikkelig redd for meg noen gang, Kim, det var når jeg skulle da ri på hest på en sending. Da var det jo, det var liksom, da våknet moderlig i deg.
2: Det gjorde det, det var livrett at du skulle dette av den.
0: Ja, det er bra. Nå til dagens topp 10-liste.
1: Topp 10 tegn på at du er en kjempetøff cowboy.
0: Da snakker vi kjempetøff cowboy. Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er kjempetøff cowboy, plass nummer 10.
1: Du har et, jeg må være litt sånn tøff når jeg sier, du har et enormt forbruk av lyspærer.
0: Av lyspærer?
1: Ja, du slår ikke av lyset, du skyter lyspærene.
0: Hver kveld. Nesten en gåte, ja, ok. Ja. Plass nummer 9 da.
1: Du har en stående avtale hver morgen, Gry.
0: Det skjønner jeg ikke.
1: Da må du skal møte til duell, vet du.
0: Å ja,
1: det er duell ved morgen, Gry. Ja, hver dag.
0: Hver dag, ja. Da er du tøff, da. Da er du kjempetøff, ja. Cowboy. Det er ikke noe tvil om det. Plass nummer 8.
1: Du er så tøff, så du fiser ikke av bønner.
0: Beans, beans, the musical fart. Nei, the musical fruit, the more you eat, the better you feel. Let's have beans for every meal. Okay. Er det ikke noe sånt nå? Det er cowboy, den lærte jeg en cowboy, faktisk. Plass nummer 7.
1: Du bor på Nordstrand. Hva er dette for noe? Nordstrand i tømmerhuset jobber i radio. Hva er det som har skrivet dette her da?
0: Nei, men jeg tenkte at det var litt fin.
1: Nei, det var fin, ikke det. Du er ikke noe kjempetøff cowboy. Vi går videre.
0: Er ikke jeg kjempetøff cowboy?
1: Nei, du er cowboy, men ikke kjempetøff.
0: Uff, plass nummer 6.
1: Du tenner fyrstikker under haka.
0: Ja, den var, det var, det er kjempetøff da. Plass nummer 5.
1: Du ruller røyk med tærne.
0: Røyk foran bålet.
1: Ja.
0: Ok, plass nummer 4.
1: Ja, når du legger deg på prærien foran bollet, så brer du over deg et sigarettpapir.
0: Åja.
1: Det er bare det.
0: Ja, for du trenger ikke noe varme og sånn, fryser ikke. Nei. Okay. Plass nummer 3 da.
1: Du står trygt i at Brokeback Mountain er favorittfilmen din.
0: Ja, ikke sant? Du bare synes at du står i det på en måte.
1: Du står i det.
0: Ja, ja. Og plass nummer 2 da.
1: Ungen din heter Billy the Kid. Grisen din heter Billy the Pig. Og bokhylla din, hva heter den?
0: Ja, ja.
1: Billy.
0: Nei, og plass nummer 1 på topp 10-listen tegn på at du er kjempetøff cowboy. Her er plass nummer 1.
1: Hesten din rir på deg.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Da er du tøff da.
0: Du rir ikke på hesten rir på deg. Ja, den var tøff. Jeg likte den der. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er kjempetøff cowboy. God morgen.

0: Amina, i morgenklubben på Radio Norge så har vi snakket litt om film under sangen her.
1: Ja, altså i forrige uke så jeg ferdig sesong 2 av Kastanjemannen.
0: Ja, det var kjempe.
1: Kjempespennende. Og da fikk jeg helt kjærlighetssorg når den var over. Jeg må ha noe mer spennende. Jeg har prøvd alt, det er ingenting som er like spennende. Ja. Så setter jeg på, jeg setter på Harry Hole.
0: Ja, den er jo så utrolig bra.
1: Og den er jo ikke spennende.
0: Nei, vet du, dette gidder jeg ikke å høre på.
1: Jeg virkelig mener, jeg har lest alle bøkene, dritspennende.
0: Ja, men gi beng i bøkene.
1: Og da kom Snømannen på film og så, kjempeskuffende.
0: Ja, men den var jo en dårlig film.
1: Ja, men jeg synes ikke det er spennende nok. Det er litt for mye Harry Hole på Skrøder som sitter og er drita.
0: Nei,
1: da har du ikke. Det er litt for skjønt, det er for
0: langdrivelige scener. Da har du sittet og sittet på mobilen samtidig.
1: Nei, jeg har ikke sett på mobilen, jeg var helt investert dette her. Jeg hadde kjempelyst til å se på noe spennende, men jeg synes ikke det er så innmari spennende.
0: Ja, men det er jo spennende, for da snakker du jo mot både fornuften. Den har 91% på Rotten Tomatoes. Den ble, var jo nummer på topp 10-listen i 80 land.
1: Jeg er klar over det.
0: I 80 land.
1: Hør da, jeg er fullstendig klar over at den er på topp 10-lister her og der og overalt. Ja. Men jeg synes ikke den var så innmari spennende.
2: Nå har vi truffet et ømt punkt hos loven her som har solgt inn.
1: Ja, for jeg tror han har liksom laget den. Ja. Det er det som er så interessant på deg.
0: Nei, men det er jo endelig en dialog i filmen som, hvor de snakker normalt, og at ikke han der Hivju har vært ødelagt.
1: Ja, men det er greit nok. Det er fint. Altså, det er bra produsert og alt det der. Det er ikke noe i veien for det. Men jeg synes ikke det er spennende. Jeg sitter ikke og får sånn, nå lurer jeg på hva som skjer. Ikke det hele tatt, liksom.
0: Ja, for du visste hvem morderen var fra episode 2, liksom.
1: Nei, men jeg synes ikke det er, det må jo få lov til å si det, at jeg ikke
0: synes
1: det er spennende.
0: Nei, du sårer meg nå, altså.
1: Hvorfor det? Ja,
0: for endelig klarte
1: du. Har du skrevet manus, eller?
0: Nei, men ikke langt unna.
1: Nei. Men er det kanskje sånn, når ting blir hauset opp så innmari?
0: Ja.
2: Ja, du har sett den for sent, vet du.
1: Er jo bedre.
0: Kastanjemannen var helt fantastisk.
1: Ja, det er mye bedre enn det, Harry Hole. Hvis da ingen snakker om Kastanjemannen, hvilket språk er Kastanjemannen på? Det. Ikke spansk engang. Nei, den fortjener å være på topplistene.
0: Kastanjemannen.
1: Kastanjemannen.
0: Kastanjemannen. Dette er Radio Norge, god.
2: Hombre Castanjo.
0: Det er Radio Norvega. God morgen.

0: The Cars og Drive i morgenklubben på Radio Norge. Ja, det er jo helt grei temperatur i Norge om dagen. Ikke veldig varmt, men det er det i England.
1: Det er kjempevarmt, annet, det er jo hetebølge ja. Som treffer flere steder i Europa da. Jeg ser blant annet i Spania og Frankrike også har veldig, veldig høye temperaturer nå.
0: Men altså i London der, når det ikke blåser omtrent noen ting, med 34 grader og sånt nå. Ja, det, og, ja 34-35 grader.
2: Inni London City der, sånn ja. Uten noe kyst, ingenting, bare bygninger, ja. Da er det varmt
1: altså. Da er det varmt.
0: Nei, der skal du, Themsen skal du ikke bade i det hele tatt. Men jeg ser da, de må ta vare på vaktene på Buckingham Palace. Og de må vannes.
2: Ja, de spyler dem.
0: De nærmest spyler og gir dem vann og i det hele tatt. For hvis ikke så svimer de med de der svære bjørnegreiene opp på toppen der, luene. Så må de gi dem vann, sånn at de ikke svimer av og dehydrerer. For da detter jo bare over. For de tuller du ikke med. De rører seg ikke det. Så de må vannes.
2: Ja, men det er jo noen sånne. Du har jo sett noen sånne videoer av de der vaktene der som bare passer
0: på, ja. Nå må de gjøre et eller annet, hvis ikke alle skal bare gå i bakken og velte, rett og slett. Dette er Radio Norge. Vi får klare oss med de temperaturene vi har her i landet.

0: Shadow i morgenklubben på Radio Norge. Tenk at jeg fikk med liksom månen som skinte over Venezia i helgen. Det bildet, det har jeg oppe i hodet. Helt
1: ja.
0: Nydelig.
1: Ja, det fint.
0: Fantastisk. Fra Moonlight Shadow til dagens fun fact. Dagens
1: fun fact. Norstat har spurt det norske folk, hvis du fikk tilbud om å få 1000 kroner, ja. Så lenge du ikke bruker smarttelefonen din på en uke, ville ja. Du... tatt imot den tusenlappen. Hva tror dere folk har svart?
2: Nei.
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Jeg tror ikke
0: det
2: vil.
0: Nei, det er alle, det er bare noen få prosent.
1: Nei, det er 48% av befolkningen svarer ja. Jeg tar imot 1000 kroner for ikke bruke smarttelefonen min på en uke.
0: Nei.
1: Ja, det er helt fascinerende.
2: Ja, men altså, å gå inn på den og bruke den som telefon, kunne du ikke bruke det heller?
1: Du skal Nei, ikke bruke. Du skal ikke bruke smarttelefonen din på en uke. Nei. Da får du 1000 kroner.
0: Men da, hva hvis du har alle bussbilletter?
1: Ja, jeg vet det. Jeg tenkte akkurat som jeg var helt, penger, over, jeg helt overrasket. 48% svarer ja, jeg har null stress, mens 42% er ikke gira i det hele tatt, og resten, de vet ikke.
2: Nei, de vet ikke. Nei, men det, altså, det hadde jo
0: skjedd. Det tror jeg ikke på.
1: Nei, det tror ikke jeg heller på, for det går ikke. Jeg skjønner ikke, hvordan skal du gå i banken eller betale for noe som helst?
2: Du sparer jo veldig mye penger på det, da.
1: Det gjør du.
2: Du får jo ikke handle en dritt.
1: Nei, du gjør ikke det.
2: Bortsett fra for den tusenlappen, da må du ha penger opp front, da.
0: Men hvor mange er det som bruker kortene sine fysisk og eller kontanter?
1: Jeg vet ikke hvor de er engang, jeg vet ikke hvor kortene mine er.
0: Nei, jeg har ikke...
2: Kontanter har jeg ikke brukt på lenge. Kort innimellom, jeg var og handlet her på en stor menybutikk hvor den der tappfunksjonen ikke funket i butikken, på kassa. Som alle måtte frem med, og det var sånn ned i lommer og hva var den koden, og jeg husker jo ikke det. Og...
0: Nei, nå tror jeg ikke kan PIN-koden lenger.
1: Jo, det kan du.
2: Jo, du kan det, skjønner du.
1: Siden,
0: ja, nå ble jeg tvil.
2: Når du står der med curry full, så er det klart du kan den. Da må du inn i harddisken.
0: Ja, du kan jo egentlig den, altså. Ja. Ja. Men jeg ble litt stusset, litt øyeblikk her også.
2: Men du må tenke litt, hva var den igjen, ja?
0: Ja, fordi selv nå med å reise til utlandet i Italia, så har jeg ikke hatt oppe et eneste kort.
1: Nei, altså, for du bare dobbeltklikker på telefonen, så er du der.
0: Ja, så er du der.
1: Ja. Hmm. Ja, ja. 48% ville i hvert fall tatt imot en tusenlapp for å gå uten smarttelefon i en hel uke.
0: Det var dagens litt overraskende fun fact, synes jeg.
2: Skal vi... Det er en stille uke, da.
0: Ja.
2: Påsken.
0: Her kommer Sting, stille og rolig det også. Fields of Gold. Dette er vakkert. Håper du får nyte den i sin helhet her på Radio Norge. God tirsdag.

0: TNT i morgenklubben, norsk rock, 10,000 lovers. Skal prate om måter å kutte pizza på.
1: Ja, det en stor test av pizzakuttere. Og så det sånn, å, du skulle kanskje tro at det julet, det klassiske julet som vant, men ja, det det ikke. Det som vinner her, da, ja, det en pizzasaks. Så du skal klippe pizzaen i stykker.
0: Du, jeg har sett det en gang, jeg trodde det var bare tull, ja, at du skal klippe pizza.
1: Nei, nei, det her det Maku pizzasaks som har kommet best ut i testen. Fordeler, virkelig effektiv. Vidunderlig enkel å bruke. Lett å holde ren.
2: Ja, ulemper, det viktig.
1: Ikke så rask som pizza i hjulet.
2: Oi.
1: Så hvis den ikke like rask, hva det som gjør den effektiv da? Jeg skjønner ikke det.
0: Men de har test, finnes det flere? Det ikke bare at man har forskjellige sakser, og så
3: nei, men de har jo da testet hjulet, og så denne vuggen, sånn der... Sånn, som sånn, når, hvis du skal hakke persille og sånn, ikke sant? Den der vuggen, knivvuggen,
0: ja, ja.
3: Det har de testet, og denne saksa da.
0: Ja. Så det og er det en egen, altså finnes det en egen pizzasaks?
1: Ja, den
0: altså,
1: som heter pizzasaks, ja.
0: Nei,
1: pizzasaks, det er en egen. Fasken. For den på en måte flat på undersiden, ikke sant? Sånn at du kan sånn bare ta den bortover fjøla.
3: Under ja. Pappen.
1: Ja, så kan du bare klippe deg gjennom. Men jeg skjønner ikke, hvis den ikke er, hvis pizzahjulet mer effektivt, ja, så kan vi bare holde oss til pizzahjulet. Er det, har du noe å si?
0: Ja, men altså, du skal jo klippe hår og negler og sånt.
3: Ikke med
0: du skal
3: den ikke
0: klippe,
3: samme.
0: Ja, men du skal ikke klippe pizza.
1: Ja, man gjør det i Roma, det, står det her.
0: Altså. Nei, det gjør de ikke i Roma.
1: De har ikke pizzahjul, vet du, i Roma.
0: Nei, og det som hele greia, du skal ikke drive og klippe og skjære. Du skal få en pizza på tallerken, så spise den med kniv og gaffel. Det det man skal gjøre med pizza. Ja,
1: eller saks.
3: Romere ler stille av dem, mens de sier si si, grazie, og tar betalt. Det altså når folk ler av pizzasaksen.
0: Ja, men...
3: Men nei, det ikke mye å le av, nei. Den vinneren.
0: Pizzasaks.
3: Pizzasaksen.
0: Det skal... Jeg føler at jeg har greit med kjøkkenutstyr, men pizzasaks, det skal
3: det
0: jeg ikke ha.
3: Det kommer på Kongelsetta før du aner ordet av det.
0: Dette Radio Norge. God morgen nå til Nick Cave og Kylie Minogue på en tirsdag. God morgen.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi diskutert om hvorvidt Harry Hole er bra eller dårlig.
2: Og den jo ikke spennende.
3: Nei, vet du, dette det er nei, ikke spennende dette nok for meg. Dette jeg kan høre på. Ja. Og i morgen så kommer vi til å diskutere et eller annet da også.
2: Det må vi nesten
3: regne med. Altså, vi er på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God bråd.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi diskutert hvorvidt Harry Hole er bra eller dårlig.
2: Og den er jo ikke spennende.
3: Nei, vet du hva, dette er, nei, ikke spennende dette nok for meg. Ikke å høre på. Ja. Og i morgen så kommer vi til å diskutere et eller annet da også.
2: Nesten
3: regner med, altså. Vi er på plass i morgen, vi er fra 05:59 her på Radio Norge. God brå tirsdag.

Med Ferdemid på Radio Norge. Og før du bestiller ny elbil, så vil du kanskje høre om den her først. Ferrari lanserte I dag sin aller første helelektriske bil. Det også deres første fem seter. Ja, kanskje det småbarnsfamilier som den nye målgruppen til Ferrari. 1050 hestekrefter, toppfart 310 km I timen, men ikke hengefeste, så da var den kanskje ikke så interessant lenger. Jo, forresten, pris 6 millioner kroner.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi diskutert og hvorvidt Harry Hole er bra eller dårlig.
2: Og den er jo ikke spennende.
3: Nei, vet du, dette er, nei, dette gidder jeg ikke å høre på. Og i morgen så kommer vi til å diskutere et eller annet da også.
2: Det må vi nesten
3: regne med, altså. Vi er på plass i morgen, vi er fra 05:59 her på Radio Norge. God brå tirsdag.

Dette Radio Norge, og før du bestiller ny elbil, så vil du kanskje høre om den her først. Ferrari lanserte i dag sin aller første helelektriske bil. Det også deres første fem seter. Ja, kanskje det småbarnsfamilier som den nye målgruppen til Ferrari. 1050 hestekrefter, toppfart 310 km I timen, men ikke hengefeste. Så da var den kanskje ikke så interessant lenger. Jo, forresten, pris 6 millioner kroner.

0: du glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi diskutert om hvorvidt Harry Hole er bra eller dårlig.
2: Og den er jo ikke spennende.
3: Nei, vet du, dette
2: det er
3: nei,
2: ikke spennende
3: dette
2: nok for meg.
3: Jeg kan høre på. Ja. Og i morgen så kommer vi til å diskutere et eller annet da også.
2: Det har vi nesten
3: regnet med, altså. Vi er på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God brå tirsdag.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi diskutert om hvorvidt Harry Hole er bra eller dårlig.
2: Og den jo ikke spennende.
3: Nei, vet du, dette gidder jeg ikke å høre på. Og i morgen så kommer vi til å diskutere et eller annet da også.
2: Det må vi nesten
3: regne med, altså. Vi er på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God bråd.

0: This Love fra Maroon 5. Det ville vært bursdagen til John Wayne i dag. Jeg vet ikke om du husker John Wayne, men han var sånn steintøff cowboy. Han var prototypen på hvordan en cowboy skulle være. Hjulbeint, så kul ut, utrolig tøff. Og i den anledningen så hadde morgenklubben i dag en topp 10-liste som var topp 10 tegn på at du er kjempetøff cowboy. Vi skal høre litt på lista fra plass nummer 3.
1: Du står trygt i at Brokeback Mountain er favorittfilmen din.
2: Ja, ikke sant? Du bare syns at du står i det på en måte.
1: Du står i det.
2: Ja, ja. Og plass nummer 2 da?
1: Ungen din heter Billy the Kid, grisen din heter Billy the Pig, og bokhylla di, hva heter den?
2: Ja,
1: Billy.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at du er kjempetøff cowboy, her er plass nummer 1.
1: Hesten din rir på deg.
2: Oi, oi, oi. Du rir ikke på hesten, hesten rir på deg. Ja, det var tøft, jeg likte den der.
0: Det var topp 10-listen fra i dag. Jeg tenker vi skal høre på litt cowboy-musikk nå, i hvert fall litt country da. Dette er Dolly Parton med Jolene. Og ikke glem at Morgenklubben med Lone & Co. er på plass igjen i morgen tidlig, allerede fra 05:59.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi diskutert hvorvidt Harry Hole er bra eller dårlig.
2: Og den er jo ikke spennende.
3: Nei, vet du, dette er, nei, ikke spennende dette, nok for meg. Jeg kan høre på. Og i morgen så kommer vi til å diskutere et eller annet da også.
2: Nesten
3: regner med oss om vi er på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God bra tirsdag.

0: du glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi diskutert hvorvidt Harry Hole er bra eller dårlig.
2: Og den er jo ikke spennende.
3: Nei, vet du, dette er, nei, ikke spennende dette nok for meg. Jeg kan høre på.
1: Og i morgen så kommer vi til å diskutere et eller annet da også.
2: Det må vi nesten
1: regne med. Vi er på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God bra tirsdag.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du kjempetøff, cowboy, plass nummer 10.
3: Du har et, jeg må være litt sånn tøff, ja. Ja. Du har et enormt forbruk av lyspærer.
2: Av lyspærer?
3: Ja, du slår ikke av lyset, du skyter lyspærene.
2: nesten en gåte, ja, ok. Ja. Plass nummer 9 da.
3: Du har en stående avtale hver morgen, Gry.
2: Det skjønner jeg ikke.
3: Da må du skal møte til duell, vet du.
2: Det er
3: duell ved morgen, Gry. Ja, hver dag,
2: ja. Da er du kjempetøff, ja. Det er ikke noe tvil om det. Plass nummer 8.
3: Du er så tøff, så du fiser ikke av bønder.
2: Beans, the musical fart. Nei, the musical fruit, the more you eat, the better you feel. Let's have beans for every meal. Okay. Er det ikke noe sånt nå? Det er cowboy, den lærte jeg en cowboy, faktisk. Plass nummer 7.
3: Du bor på Hva er dette for noe? Nordstrand i Tømmerhus og jobber i radio. Hva er det som har skrivet dette her da?
2: Nei, men jeg tenkte at det var
3: litt fint. Nei, det var ikke det. Du er ikke noe kjempetøff cowboy. Vi går videre.
2: Er ikke jeg kjempetøff cowboy?
3: Nei, du er cowboy, men ikke kjempetøff.
2: Uff, plass nummer 6.
3: Du tenner fyrstikker under haka.
2: Ja, den var det. Det er kjempetøff da. Plass nummer 5.
3: Du ruller røyk med tærne.
2: Når du ligger foran bålet.
3: Ja.
2: Ok, plass nummer 4.
3: Ja, når du legger deg på prærien foran bollet, ja. Så brer du over deg et sigarettpapir.
2: Åja.
3: Det er bare det.
2: Ja, for du trenger ikke noe varme og sånn, fryser ikke.
3: Nei,
2: ok. Plass nummer 3 da.
3: Du står trygt i at Brokeback Mountain er favorittfilmen din.
2: Ja, ikke sant? Du bare synes at du står i det på en måte.
3: Du står i det.
2: Ja, ja. Og plass nummer 2 da.
3: Ungen din heter Billy the Kid. Grisen din heter Billy the Pig. Og bokhylla di, hva heter den?
2: Ja,
3: Billy.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er kjempetøff cowboy. Her plass nummer 1.
3: Hesten din rir på deg.
2: Oi, oi, oi,
3: wow. Da er du tøff.
2: Du rir ikke på hesten din på deg. Ja, det var tøff. Jeg likte den der. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen. Tegn på at du er kjempetøff cowboy. God morgen.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Har du satt en rekord? Vi hørte om denne damen som satt sammen dette nattbordet og slo en rekord der med flatpakket montering. Nå skal vi høre fra Irene, og vi skal til Asker. God morgen, Irene.
2: God morgen.
3: God morgen.
1: Har du satt en rekord, eller?
2: Ja, det er jo ikke noe registrert noe sted, men jeg synes jo at det er litt gøy da, siden jeg har røtter i Vesterålen oppe i Nord-Norge. Faren min kommer fra Hennes, et lite sted der.
1: Ja.
2: Og så har jeg sett en stund på Finn et hus som jeg tenkte, jeg har litt lyst på det, jeg tror jeg har lyst på det. Han er som en feriebolig og gjør min bi og sånn.
1: Ja.
2: Og så dro jeg på onsdag, og så var jeg på visning på torsdag, og så kjøpte jeg det på fredag.
3: Oi, fantastisk!
1: Det er rekord.
4: Dette er,
2: ja, det synes jeg.
1: Ja.
4: Dette er en kvinne i min smak som ikke fomler og bruker så lang tid på ting, altså.
2: Ja, og så var jeg i helgen i Bodø, har jeg masse familie også, så var jeg der og var på pub her og der og overalt, og så snakket jeg med noen kompiser av onkeren min. På en pub som heter Piccadilly.
1: Mm.
2: Og der var det full fart og stormende jubel, og så fortalte jeg dette her, og han ene bare, og nå skal ikke jeg prøve å prate nordlending, for da blir de så sure på meg, for jeg høres ut som en homse fra Bodø. Jeg synes det er kjempegøy, men jeg klarer ikke sånn som loven. Jeg synes det er helt nydelig. Men da var det

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Ja, altså i forrige uke så jeg ferdig sesong 2 av Kastanjemannen.
2: Ja, det var kjempespennende.
1: Og da fikk jeg helt kjærlighetssorg når den var over. Jeg må ha noe mer spennende. Jeg har prøvd alt, det, bare, det er ingenting som er like spennende. Ja. Så setter jeg på, jeg setter på Harry Hole.
2: Ja, den er jo så utrolig bra.
1: Og den er jo ikke spennende.
2: Nei, vet du, dette,
1: det er ikke spennende
2: nok for meg.
1: Jeg virkelig mener det, jeg har lest alle bøkene, dritspennende.
2: Ja, men gi beng i bøkene.
1: Og da kom Snømann opp på filmen og så, kjempeskuffende.
2: Ja, men den var jo en dårlig film.
1: Ja, men jeg bare, jeg synes ikke det er spennende nok. Det er litt for mye Harry Hole på Skrøder som sitter og er drita.
2: Nei,
1: det er, jo, det er litt for skjedd, det er for langdrivelige scener.
2: Nei, da har du sittet og sitt på mobilen samtidig.
1: Nei, jeg har ikke sett på mobilen, jeg var helt investert dette her. Jeg hadde kjempelyst til å se på noe spennende, men jeg synes ikke det er så innmari spennende.
2: Ja, men det er jo spennende, for at da snakker du jo mot både fornuften. Den har 91% på Rotten Tomatoes. Den ble, var jo nummer på topp 10-listen i 80 land.
1: Jeg er klar over det.
2: I 80 land.
1: Hør da, jeg er fullstendig klar over at den er på topp 10-lister her og der og overalt. Ja. Men jeg synes ikke den var så innmari spennende.
3: Nå har vi truffet et ømt punkt hos Loven her.
1: Ja, for jeg tror at han har liksom laget den. Ja. Det er det som er så interessant på deg.
2: Nei, men det er jo endelig en dialog i filmen som, hvor de snakker normalt, og at ikke han der Hivju har vært ødelagt.
1: Ja, men det er greit nok. Det er fint. Altså, det er bra produsert og alt det der. Det er ikke noe i veien for det. Men jeg synes ikke det er spennende. Jeg sitter ikke og får sånn, nå lurer jeg på hva som skjer. Ikke det hele tatt, liksom.
2: Ja, for du visste hvem morderen var fra episode 2, liksom.
1: Nei, men jeg synes ikke det er, det må jo få lov til å si det, at jeg ikke
2: Nei,
1: synes det er spennende.
2: Nei, du sårer meg nå, altså.
1: Hvorfor det?
2: Ja, for endelig klarte du
1: det. Har du skrevet manus, eller?
2: Nei, men ikke langt unna.
1: Nei, fy faen. Men er det kanskje sånn, når ting blir hauset opp så innmari?
2: Ja.
3: Ja, du har sett den for sent, vet du.
1: Er jo bedre.
2: Kastanjemannen var helt fantastisk.
1: Ja, den er mye bedre enn Harry Hole. Og hvis ingen snakker om Kastanjemannen, hvilket språk er Kastanjemannen på?
3: Desk.
1: Ikke spansk engang. Nei, den fortjener å være på topplistene.
2: Kastanjemannen. Dette er Radio Norge, god.
3: Hombre Castaño.
2: Dette er Radio Norvega. God morgen.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Kjære mjøtister, jeg heter Christer. Oi, det rima.
2: Den fin.
1: Jeg pleier jo å åpne med å rope navnene til min makker, som ikke her denne uka, men jeg har en erstatning, en vikar, så nå roper jeg navnet. Jeg sier, Henrik! Da svarer du.
2: Todesen!
1: Nei!
2: Nei, fader! Nei, skal jeg svare ja da,
1: Nei.
2: Kanskje?
1: Ja. Ja. Dette ikke gjettelek.
2: Nei, ok.
1: Nei, for med meg I studio I dag, så ikke bare har jeg Kengu, min wingman som alltid på plass, jeg har selveste Henrik Over og Bjørnsson.
2: Ja, det helt riktig det. Og ved min side... Nei, men jeg har vært I ditt game her I 8 år, men så hadde jeg ikke vært der på et år. Ved min side, så Christer Torjussen. Jeg ville bare si det, hvis noen lurte.
1: Ja, da vi samlet her I dag. Mm. Henrik, ja. Du jo ikke ukjent for våre mjautister.
2: Nei.
1: Dette vet du hva ikke sant?
2: Ja, da du har hørt en episode og to, sånn at jeg vet hva jeg skal innom her. Jeg har fått med meg Kengu og alt, mm-hmm. og mjautist, og så var det et par andre. Det kommer sikkert etter hvert, da.
1: Ja.
2: Men jeg antar at mjautistene på en måte deres believers.
1: Det våre ekstremt lojale lyttere,
2: ja.
1: Som henger med oss hver eneste uke, som vi veldig, veldig glad I.
2: Ja.
1: Og jeg sikker på at de godkjenner ukas vikar, for du jo ikke ukjent for dem. Du har jo jobbet lenge sammen med Halvor
2: ja.
1: I Radio Rock.
2: Ja, det riktig. Jeg sitter på min vante plass som jeg gjorde I 7 år, så dette både det spennende, melankolsk og litt deilig for meg å sitte her. Jeg vet altså, så står det navnet mitt står ikke på PC-en lenger, så det litt forbannet også. Men vi skal holde ut I disse minutter her, Christer.
1: Ja, det blir bare noen minutter,
2: ja. Ja, vi får se.
1: Ja, altså vi pleier alltid å starte podden med litt sånn Hvordan går det? Hva har skjedd siden sist?
2: Mm.
1: Du har vært gjennom et helvete nylig. Mm. Du har vært gjennom 16 uker.
2: Mm.
1: Der har jo jeg jo en veteran for å regne der.
2: Ja.
1: Har vært der, ja. Har lagt på meg igjen. velkommen I klubben.
2: Yes, takk.
1: Når var det du var ferdig? Var til jul, ikke sant?
2: Ja, det var riktig. Det var til jul. Så jeg enda ikke rukket og lagt på meg, sånn at jeg kan si, jeg har lagt på meg igjen. Ja.
1: Nei.
2: Nei. Men det kommer spørsmålstegn.
1: Det gjør nok, altså ikke alle kiloene tilbake, Nei. Men en god slump.
2: Ja, en god slump, ja.
1: Fordi livet jo ikke sånn at jeg orker å dra på å kjøre power workout klokka 6 om morgenen.
2: Jeg gjør ikke det.
1: Og så hender det, Henrik, at det står en pizza foran meg.
2: Ja.
1: Hva tror du jeg gjør med den da?
2: Eter den.
1: Jeg gjør det.
2: Å, fy faen,
1: det jeg ikke. Slenger trynet nedi, ja.
2: Mm.
1: Og slafser den I meg. Og så tenker jeg, få ta en økt I morgen,
2: ja.
1: Og så gjør jeg gjerne det.
2: Ja, det ikke sant? Så det har gjort noe mer da?
1: Ja. Men jeg tror ikke jeg trener... Altså 16 uker var jo veldig sånn målerett da. Du skulle frem til en viss dato, så kunne du se hvor langt du klarer å komme.
2: Ja.
1: Når den datoen nå på alle måter flytende, nå bare datoen når jeg skal dø.
2: Ja,
1: så jo vedlikeholdet der.
2: Ja.
1: Men jeg tror ikke jeg trener nok ikke like hardt, jeg ikke like flink til å makse treninga som jeg var, men jeg der.
2: Ja, går du med samme klokke som du fikk utdelt på 16 uker?
1: Som du ser har jeg skiftet reim. Du har gul neonreim.
2: Jeg har Jon Arne Riise-reima.
1: Du har Jon Arne Riise-reima, ja.
2: Ja, for han ser det på Snapchat, men går ut med dine flotte. Jeg tenkte han har noen penger til en ny reim, men han dreit I den.
1: Ja da, ja. Jeg var på Temu, 10 kroner.
2: Riktig, ja, du Temu på den, ja.
1: Ja, så dette jo interessant for dere lyttere, men vi sitter med hva vel jeg har pulsklokke, for vi menn som redde for å dø.
2: Ja.
1: Overvektige menn.
2: Ja.
1: Som med dødsangst og ansvar.
2: Ja, det kan du godt si.
1: For du har 2 barn.
2: Jeg har 2 barn, det helt riktig. Ganske små, så livet som småbarnsfar har ganske, ganske akkurat begynt, egentlig.
1: Hvor gammel de?
2: 2 år og ei på 6 måneder.
1: Å, helvete, 6 måneder.
2: Mm, ja da.
1: Ja, da vel kanskje ikke søvn det som det mest av?
2: Nei, det ikke det. Og så det litt spennende tider fremover. Det har vært noen spennende tider bakover. Men dette skal... Det positive. Du sitter nå her og der med en liten klunk Pepsi Max og skal ta toget frem og tilbake. Du funker, gjør du?
1: Jeg funker, altså.
2: Ja, du har 2 barn, ikke du
1: det da? Jo, det eneste som har skjedd med meg, dette har jeg utredet om på podden, det jo mine problemer med tissen. Det
2: Unnskyld?
1: Med tissen.
2: Ja.
1: Det aldersbetont. Det er herr prostata. Det er en artig liten rakker som kuker det til for
2: meg. Nei, men I helvete, hva høyre sving dette her tok nå da? Vi var jo midt I sånn hyggelig familieprat, og plutselig kom jeg herr prost ut og ta på...
1: Ja, og vet du hva? Vi orker ikke snakke så mye om det. Det bare... Det noen tabletter om morgenen.
2: Ja, ja. Ok.
1: Men det fordi at jeg jo mann 56.
2: Du 56?
1: Jeg 56.
2: Å herregud, for meg vil du alltid være mann 44, altså.
1: Ikke sant?
2: Ja, ja, ja. Ja. Ja, det sant. Du 56 år, ja?
1: Ja, men det jo mann 44 jeg holder på. Jeg holder knappen der. Og tenker at jeg kan være det en stund.
2: Ja, ja.
1: Hvis jeg går på trening, hvis jeg ikke spiser pizza hver dag, og så jeg jo jævlig glad I øl.
2: Ja, ikke sant.
1: Men det ikke sånn at jeg drikker det hele tiden, men jeg ikke så vond å be på en pils. Jeg kan godt ta en øl og gå hjem, men du godeste, en god IPA.
2: Ja, ja riktig.
1: Nydelig.
2: Ja.
1: Så det jo det som gjør at kiloene kanskje, for når vi var på 16 uker, så du var vel nykter du også, Avholds?
2: Det var jo det, for at jeg fikk jo barn I det vi startet, altså I august, og kom det unge, så det var veldig lett
1: for
2: å være
1: Avholds. For en timing?
2: Ja, egentlig, sånn søvnmessig, og for min kone som plutselig måtte være hjemme med to barn plutselig, fordi jeg skulle ut og spille squash med vokalisten I Briskeby, så var det jo litt voldsomt til tider. Men alkoholmessig, kjempelett, så det gikk nesten et halvt år uten at jeg drakk.
1: Forbausende bra. Ja. Altså lett. Og det bare kuttet det. Det var, jeg tenkte først, shit, kan ikke ta et rolig glass med vin en gang. Men det var jo det var superlett.
2: Ja, det var det. Ja, du synes det. Men du spilte jo julelatter også, du I den perioden.
1: Ja, easy peasy.
2: Og da det jo gjerne litt sånn festing på lørdagen etter noe
1: ikke
2: show.
1: Ikke det helt tatt.
2: Nei.
1: Men, det har faktisk blitt bedre. Jeg blitt mindre sånn drikkfeldig etter det.
2: Ja.
1: Fordi når du vet hva alkohol på sett... Fy faen, nå høres jeg som en moralist, men det ikke det jeg prøver. Det dødsangst.
2: Ja.
1: Men det dyrt, det kalorier, og dagen etter blir vanskelig jo eldre du blir.
2: Men fader og gøy det når du holder på. Å,
1: helvete og gøy der!
2: Ja, men du, kan jeg hoppe litt inn her nå? For at jeg har jo hørt et par Er det sant-episoder for å kunne forberede meg best mulig til dette her. Og hørte du da på en der det kom en Er det sant-påstand om at... Nå husker jeg ikke noe rett, men handler om I hvert fall folk som edru på fest. I lov på fest når jeg edru?
1: Ja.
2: Og da havner du og Halvor I en snakk om at du aldri havner helt ut på.
1: Nei.
2: På en måte. Og når du sa det, så tenkte jeg bare sånn, nei, men jeg har noe sett, Kristian. Jeg har ikke... Nei.
1: Nei.
2: Jeg har aldri sett det beruset etter. Og det jeg ikke skjønner at du drikker da alkohol... For da vi I den rake motsetningen, skjønner du? Ja. For at du drikker alkohol og øl på grunn av smaken... Ja. Ikke min av rusen.
1: Nei.
2: Men jeg ikke utelukkende på min av rusen. Så jo mer, liksom, jo raskere, jo bedre for meg. Så når det kommer litt sånne mer alkohol, sånn, I Sverige når du kjøper folkøl, det ikke gå I, det jo ikke vits engang. Det 3,5 tar jo 18 pils for å få en liten bris. Så da må vi plutselig på noe likøraktig for å få med en liten bris I Sverige.
1: Ja.
2: Så der vi helt, vi to skal på en måte aldri dra på danske båten, for der kommer ikke vi til å kose oss.
1: Jo, det tror jeg.
2: Tror du det?
1: Ja, du ja. Herregud.
2: Ja, men jeg skal jo rett opp I tre shots og kasino. Ja. Hvor noen jeg kan banke?
1: Og det jo ren underholdning for meg.
2: Ja, sant.
1: Å se deg tippe over. Det se off the trolley, som vi kaller det.
2: Ja,
1: nei, du vet hva? Jeg har en sånn... Jeg jo vokst opp med to alkoholikere.
2: Ja,
1: og det gjør jo at du... kanskje blir mer sånn jeg vil ikke at noen skal oppleve meg som slurvet liksom snøvlete og drita jeg synes det sånn veldig usjarmerende så jeg har en sånn gåhjemsperre
2: ja.
1: Som sånn, når jeg kjenner, dette en gammel vits jeg har dratt mange år, vet du når konsonanten min har dratt hjem, så blir jeg med
2: ja, kjempegod vits
1: da,
2: for året
1: da jeg hjemme, ja
2: men når du drar på disse Blackpool-turene dine da, det koser jeg meg, da har jeg nesten på sånn der Snapchat sånn, Kristi Torjusen har lagt ut en ny snap se på Frank, jeg spiser pølse og sånn Da ler jeg masse å kose meg Da drikker du jo hele dagen masse siders og deilig
1: Jo, men da du på en Dette har vi snakket om I en tidlig episode når, Hvorfor det sånn du tåler mer Når du på utasjers
2: har en annen innstilling
1: Og du kroppen innstillet på at nå blir det et geitehelvete Med dårlig mat og drikke I fire dager Det virker som på en måte kroppen bare forberedt
3: Så, det det samme på festivaler og sånt også,
1: det
3: at du
1: det,
3: plutselig klarer en uke.
1: Men du jo også I bevegelse hele tiden. Du sitter jo ikke stille og drikker, og plutselig, nå jeg det som heter Stang Bacardi, som Halvor så fint sa. det veldig fint uttrykk.
2: Ja, det fint det.
1: Nei, for der det jo sånn, sist vi reiste så tok vi jo punketoget fra Manchester til Blackpool, det tar 2 timer, og da gikk vi på en liten smell, for vi kjøpte oss med noe fra Taxfree,
2: ja, så, ja.
1: Blant annet en flaske med Jäger.
2: Ja, det, ja.
1: Og den kompisen, den gikk ned, vet du.
2: Ja,
1: så når vi kom til Blackpool, så var jo vi 4 gamle menn på en real snur.
2: Ja, når Blackpool kom til dere, på en måte. Ja,
1: og da var det sånn, hvor var hotellet igjen? Den fin. Ja. Og dette vet vi.
2: Ja.
1: Og så, når vi da har sjekket på hotellet, så det jo da å kjøpe, fast tradisjon jo gå og kjøpe Buckfast. Buckfast, jeg skal ta en kort hva det for deg. Dette vet lytterne, fordi vi har til og med fått Buckfast-flasker av med artistene våre.
2: Okay.
1: Det en fermentert druevin fra helvete.
2: Ja.
1: En punkedrikk som glir rett ned. Den proppa med sukker og koffein og alkohol.
2: Ja.
1: Og den blir kalt Wreck the Hoose Juice og Commotion Lotion i England.
2: Ja.
1: Ofte forbundet med husbråk og tilfeldig vold.
2: Drømmedag.
1: Ja, så vi kjøper en liten flaske,
2: ja.
1: den deler vi på gata.
2: Ja.
1: Det har vi fast tradisjon. Men det ble tidlig kvelden også, den kvelden.
2: Ja, det gjorde det.
1: Ja, da var det sånn, nei, men skal gammeren ta oss og legge seg ned på litt, det gjorde
2: han. Ja, det
1: men,
2: gjorde han.
1: For å komme til saken.
2: Ja, riktig.
1: Dagen etter så begynner du gjerne med en frokost og en øl.
2: Ja, ja.
1: Og så gjør man et eller annet, går, kikker, og så tar man kanskje en øl til, det intervaller. Så begynner jo festivalen, kanskje en øl, kanskje en Jack and Coke, og så det et jevnt tilsig alkohol. Det ikke komprimert innen 3 timer. Drekka! Det over et langt spenn.
2: Ja.
1: Så, og England, det så genialt med England, for at klokka 11, vet du, da stenger pubene.
2: Da gjør de det?
1: Det gjør de.
2: Oh, ja.
1: 11, kanskje 12, kanskje.
2: Ja, og så det diskotekene som åpner, kanskje.
1: Ja, eller, ja, ikke sant? Det orker du ikke.
2: Nattklubb, nei, ja.
1: Så det blir jo liksom, det blir jo, det regulerer seg selv.
2: Ja.
1: Så jeg har jo ikke vært fyllesjuk I Blackpool noensinne, for det har bare vært et jevnt tilsig av mat, alkohol og vann og aktivitet.
2: Ja.
1: Og vann I Blackpool smaker kjetting. Det altså så klora I hjel det vannet, at du må holde deg for nossa.
2: Så,
1: ta klypa,
2: Tante
1: så må du
2: nossa.
1: Si, jeg kan bare ta et enhet mellom enhetene.
2: Ja, riktig, ja.
1: For der jeg flink.
2: Ja.
1: For jeg tar gjerne en kaffe,
2: ja.
1: Eller vann innimellom, og det har jeg alltid gjort.
2: Ja.
1: Det trikset.
2: Mm.
1: Være en stayer I sosialt lag. Folk sier sånn, hæ, drikker du kaffe på fest?
2: Ja,
1: det gjør jeg.
2: Ja.
1: Og da gjør jeg det.
2: Ja.
3: Espresso martini og Irish coffee da, ikke sant?
2: Ja, sant.
1: Det hender det jo altså.
2: Oi.
1: Nei, men jeg har en sånn greie på at jeg orker ikke, jeg liker ikke meg selv når jeg blir full.
2: Nei. Ja, du forklarte det veldig godt helt I starten med det du snakket om med oppvekst og sånt, så da skjønner du mer, det vanskelig å presse på en ekstra øl neste gang vi ses.
1: Jeg blir faren min, skjønner du.
2: Ja, han var tufft da, spørsmålstein.
1: Ja, det var ikke noe bra fyr.
2: Nei, ok.
1: Så jeg blir sånn, fy faen, nå jeg pappa. Det.
2: Men vet du at du blir sånn? For du blir jo full av og til, det hender.
1: Ja, nei, men jeg liker ikke den der.
2: Ikke. Nei.
1: Jeg kontrollfrik, jeg liker å ha kontroll på omgivelsene og meg selv.
2: Ja.
1: Fordi fulle folk også uforutsigbare. Du og jeg som har jobbet som komiker I mange år, vet jo at når du kommer på en jobb, og hei, sånn 130 elektrikere, de har vært på fylla siden torsdag, det blir en tung jobb.
2: Ja,
1: og det uforutsigbart, og du vet at du skal stå der og underholde kanskje en halvtime,
2: ja.
1: Og da kan hva som helst skje. Og det faen meg nerve-wrecking shit.
2: Så til å ikke like alkohol egentlig, som du sier, så liker du øl overraskende godt. Det her er jo litt, det en liten case ditt her.
1: Ja, og jeg hadde jo en litt sånn der...
2: Alkoholfritt liksom, går det?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, det går fint.
1: Men jeg hadde en sånn der aha-opplevelse her. Det var jo... Det var en jobb jeg var på, hvor det var altså, som å stå underhånd på en kennel. Altså, det var en fotballtribune.
2: Ja.
1: Og jeg måtte bare gå av scenen etter 10 minutter og si, vet du hva... Dere får bare ha en god fest. Jeg prøvde.
2: Ja.
1: Og så sa jeg, nei, vent litt, før jeg går av, så sa jeg dette her. Jeg sa, jeg brukte hele barndommen min på å få oppmerksomheten til 2 alkoholikere.
2: Mm.
1: Og her står jeg foran dere. Takk for meg. Det livet mitt har vært å få oppmerksomhet til fulle folk.
2: Ja.
1: Så du kan si, når jeg får sånn, Christer, har du lyst til å være med på et oppstartsmøte klokka 9 om morgenen, gjøre et innslag på et seminar? Ja!
2: Ja.
1: Gjerne edru folk.
2: Ja, det liker du bedre nå,
1: ja. Ja, men for jeg håndterer det veldig fint.
2: Ja.
1: Edru folk helt nydelige.
2: Ja.
1: Fordi det ikke det der, du har ikke stressmomentet, at du vet når du har dette bordet på høyre hånd, de har fått seg siden formiddagen,
2: ja.
1: Og de gir flatt faen at du forsøker der, og dette jo, absurd et julebord, ikke sant? Du midt I et taffel og skravla går, og så kommer en plutselig fyr som du ikke kanskje vet hvem som skal plutselig ha oppmerksomheten I 25 minutter. Mm. Du skal ikke være storpsykologen for å skjønne at dette en tung jobb. ikke sant?
2: Neida.
1: Så I og med at jeg har jobbet ut mot Det, ja, altså vår underholdningsbransjen jo ganske marinert
2: ja, ja.
1: Ikke bare oss artistene, men de vil jo også det jo, stand-up jo ofte assosiert med gå ut og drikke
2: ja, ja.
1: Og se et show mm. Og det derfor vi har også veldig blandet kvelder det jobben var veldig spennende men jeg merker at det også jo eldre jeg blir, jo slitnere blir jeg av for mye fylla I publikum
2: ja,
1: jeg vil så gjerne, for jeg vet hvor morsomt dette hvis bare folk hadde fulgt med
2: ja.
1: Men når de har et attention span på 5 sek og de ler fordi du sier så fitte hey! Ja. Da det ikke gøy da
2: Nei. Men ok, nå må vi snakke litt igjen, for at, hadde du samme tanken rundt det her når du var 35 eller har det markant beveget seg til en sånn jævla alkoholiker hele gjengen
1: nei, men jeg har alltid syntes at det har vært Jeg har jo lært meg å deale med det, men, ja. Men det altså, fordi folk som veldig beruset uberegnelige. Mm. Det man jo på grunn av hvordan alkohol slår ut ja, på kroppen din. Du tar avgjørelser som kanskje ikke de lureste, sier ting som kanskje ikke kjempesmart. Her har vi noen kolleger som har kanskje gått på hersmell eller to,
2: ja, ja.
1: Ikke sant? Ting som I utgangsmåte kanskje ikke var så vondt ment, blir plutselig, oi da,
2: ja.
1: Dette var ikke så lurt.
2: Ja.
1: Så alkohol gjør jo... Jeg har gjort dumme ting I rus selv. Ja. Rus høres ut som jeg har et problem. Men,
2: jo, men vi gjør oss selv litt mer spennende.
1: Ja, du skal aldri rydde opp på Mac-en din når du har drikket for mye. Det har jeg gjort.
2: Ja, riktig.
1: Da rydda jeg rydda godt og feil.
2: Ja, riktig. Ja, da skal vi tilbake I tid.
1: Å, nei, ikke lenge siden.
2: Nei, da.
1: Nei. Jeg satt og koset meg noe jævlig. Også. Så du drakk noen øl og koset meg, og så tenkte jeg, nei, nå skal vi ta oss og forenske litt av harddisken.
2: Ja,
1: Det gikk noen matter som kanskje burde ha blitt liggende.
2: Nå snakker du bildet jeg nesten ikke forstår, tror jeg.
1: Nei, men du skal ikke gjøre praktiske ting. Alkohol, da skal du kose deg.
2: Åja, du snakker faktisk om at du sletter noen filer.
1: Ja, ja.
2: Og jeg trodde jeg sendte melding til XK-nadrag, det helvete, det var ikke sånn.
1: Nei.
2: Det var faktisk bilder, det var JPG-filer.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det også, og du verden mange har sendt noen dumme meldinger også, kanskje.
2: Ja da. Kanskje...
1: Fu våken?
2: Ja, er hvor fu?
1: Hvor fu?
2: Mm. Ja da, her det sant. Det ta litt Pepsi Max, Kristian.
1: Gjør det, men du, Henrik Overå Bjørsson. Bortsett fra det, småbarnsfar, nettopp ferdig med reality. Helvete, hva gjør du nå?
2: Nei, nå jo din, som du, jeg må først og fremst si at jeg synes det alltid så hyggelig når Kristian Torjussen sier at vi kollegas. For du var jo en av de første som på en måte, du har jo tatt alle nykommerne under dine vinger.
1: Ja, kanskje, ja, ikke alle kanskje.
2: Har ikke du hørt det før?
1: Jo.
2: Jo, det må du ha. Ja. Du har vært superflink med det når vi kom I 2000, min gjeng da, ja. Så kom I 2007-89 og sånn. Det ville si var, jeg husker på hvem det men vi tippet det var Halvor og Henrik blant annet, og kanskje litt sånn Rasmus kom I sammen med Bjørn Henning kom tilbake, de sånne gjengene som man kanskje, husker det, og du var superflink til å ta oss under vingen og gi oss jobb, og jeg husker du tok meg til Skien en gang på en jobb.
1: Ja.
2: Jeg tror faen dem jeg fikk kontantbetalt til, så skattetaten ikke sjekker den da. hva var det? Jo, og så jeg har jo holdt på med det, jeg synes det hyggelig at du kaller oss kollega, for du jo på en måte en som har holdt på I 40 år lenger enn meg.
1: Mm.
2: Men til tross for at vi faktisk da kollega, så det jo fryktelig lite som skjer om dagen. Nå det litt sånn brakk, hele kulturbransjen litt voldsomt å si, men det av han I hvert fall, og for min del så det jæklig lite jobb om dagen, men det lite som skjer. Så nå har jeg begynt å boke litt selv, rett og slett.
1: Det gjør jeg jo.
2: Ja, du gjør det, ja.
1: Jeg ute med en spesial nå.
2: Ja.
1: Jeg kaller jo det, for da kan jeg pakke en time sammen etter hva jeg har lyst til å gjøre.
2: Ja, ja.
1: Så fletter jeg en litt material som sitter og plutselig en del nye greier.
2: Ja.
1: For jeg jobber mot et nytt show neste år.
2: Riktig.
1: Så da har jeg booket meg 10-11 gigs nå I april-mai, hvor det stille.
2: Ja, riktig.
1: Fordi jeg gidder ikke, sånn som det var I fjor, hvor det var bare sånn, åja, april-mai, ingenting.
2: Nei,
1: det gidder ikke jeg.
2: Nei.
1: Så nå har jeg også begynt å gjøre det, fordi at når det ikke kommer overvant derfra,
2: ja.
1: Så må man gjøre det selv.
2: Man må jo det.
1: Det jo mantraet mitt, jeg har tatovert på leggen, do it yourself or die.
2: Ikke sant, ja.
1: Gjør det selv.
2: Ja, jeg kan engelsk.
1: Det kan du, ja. Selv om du fra Sunnmøre.
2: Ja. Ja.
1: Nei, men det stille for oss I underholdningsbransjen, og det gjelder jo også bedriftsmarkedet, det flatt.
2: Ja.
1: Så ja,
2: men, men jag märker nu när jag bokar några jobba I för exempel Parken Kulturhus I mars I Ålesund och I Sjöborg I Ulsteinvik och laga en liten galla då ha med Ole So Henrik Flatseth bland annat.
1: Ja.
2: Så jag märker att då folk köper ju biljett.
1: Ja.
2: Men folk lejer inte in lika mycket som förr. Har ju varit mitt intryck då. Och du är ju kanske den som har gjort nästan mest av du är tippad du har gjort 50-50 av öppna stand-up jobba och firmajobba som vi kallar det då som är underhåller bedrifter. Och jag vill tippa att det är mindre bedriftsjobba på det också nu.
1: Det är det.
2: Ja.
1: Mm. Så då när det är det så måste man bara ta grepp.
2: Ja, rett og slett, ja.
1: Og så det lite där också jänka sig lite efter marknaden för för pandemin så var det ju en helt annan ekonomi överallt. Så nu går jag ut med lite sån är på tillbudssida och säger kan vi splitta intäkter och så lägger jag inte biljettprisen för hög. Jag vill att folk ska kunna betala 230 kronor och så får de ett fullt jobb.
2: Ja, helt topp.
1: För heller det än att liksom och så priser ta sån jag 600 spänn för en biljett alltså piss mig in ja. I där du inte ska göra det.
2: Ja. Det rävva då kanske eller jag vet inte men ja.
1: Nej men alltså du
2: ja, det är mycket dyrt ja. Det...
1: Du må ut där och så må du göra ting själv och så må du ja hellre jobba än att inte göra det.
2: Ja.
1: Men ja, för vi sätter igång med det den här podcasten egentligen handlar om kartlagt du är färdig med reality, du har små barn, det är ju en heltidsjobb bara det jag var föresatt.
2: Ja, det kan du godt si, men der har ikke så fryktelig mye å melde, altså, for det går egentlig fint. Jeg har blitt en fyr som legger meg 8:30 og står klokka 6, og har jo ikke fast jobb lenger, sånn jeg jobber på radio.
1: 8:30 du?
2: Ja, 20:30, da ligger vi I senga, altså.
1: Helvete.
2: Og står opp klokka 5:30, 6:30, og det helt kongen det. Sånn har det bare blitt, liksom, ja.
1: Jeg har jo, jeg må fortelle en liten historie. Vi var, du og jeg var i Kirkenes. For mange herrens år siden
2: ja.
1: Og så var vi ute på en liten tur etter show ja. Det var militærlærer vi var I og da snakket vi litt om at du veldig glad I spill du og spille
2: gambling ja.
1: Ja. Og så sa du ja, så sa jeg var litt sånn kritisk og sa at det ikke så lurt Henrik du Og du var sånn, ja, men jeg koser meg.
2: Altså,
1: ja, du koser deg. Men så lovte du meg at du skulle ikke spille nettpoker når du kom tilbake på hotellrommet den kvelden.
2: Ja.
1: Og vi hadde vel sauset oss inn med noen drinks og noe øl og sånn.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så sa jeg, bra Henrik, gå og legg deg. Og så dagen etter når vi ble hentet av drosjebil, så sa jeg hvordan det gikk I går. Da var det skam.
2: Ja.
1: Da skammer du deg. Og så sier jeg, ja, jeg spilte. Så sier jeg, hvor mye spilte du for?
2: Ja.
1: Så sa du sånn, 500 kroner. Veldig fort.
2: Ja.
1: Och du tappade 500 spänn. Men du sa jag stoppa på 500. Du sa var väldigt
2: viktigt. Det är en bragd I sig.
1: Du sa jag stoppa. Det var inte du vill inte mer.
2: Nej nej.
1: Så nej och så bra och dålig Henrik sa jag.
2: Ja.
1: Är du framdeles lika om du inte spelar lika mycket är du framdeles lika fascinerad av spill?
2: Och I allra högsta nu spelar jag nu må jag ju vinna. Det är ju problemet. Ja, nu går det ju ekonomiskt lite dåligare än det gjorde för några år sedan så nu må jag vinna. Ja, I helsike. Jag vet inte vad jag ska fortälla det. Jag vet inte hur tiden kom ut den här, men det var fan med ett mål I Real på måndag. Jag hade Real Madrid skor. Jag ska visa det. Jag ska fan fortälla det. Så jag satt ju en helvetes jävla god bong här. Jag satt och då är lägger mig och 8:30. Men ja. Så gick delar av bongen in igår
1: ja.
2: Så att jag måtte följa med, sant? Nu har jag faktiskt inte checkat för så vad resultatet blev. Se här. Alle gikk inn her. Jeg satset på Coventry, Stoke, over 3,5 mål I Atlanta, Dortmund, Juventus Galatasaray, da Juventus skal score mer enn 2 mål, da mer enn 1,5. Paris Saint-Germain mot Monaco, mer enn 2,5 mål. Tror du faen ikke Real Madrid bare klarte å score 2,5 mål og ikke 3,5? 7800 kroner skulle jeg fått da.
1: Ja.
2: Jeg var så forbannet på han Mbappé og Vinicius, at du kan jo faen skrive hjem om det, altså.
1: Hvor mye la du inn da på oddsen?
2: Det bare 135 kroner, for det en høy odds. Litt artig. Men når de høye oddsene, de var bare på 58, 58 I odds var den på så det litt koselig når det går litt inn og da sitter jeg og koser meg og det viktigste her, Christer det å legge inn en bong som starter litt tidlig så tar jeg gjerne en 16-0 kamp og legger den litt lavt sånn at du på en måte får en ding check inn med en gang så når den går inn og neste gang klokka 18 så kan du kose deg mer 18:30 og 21:00 og bare sitte og hente penger jeg har ikke hentet så mye penger tapt ganske mye penger men faen jeg kan kose meg det noen gamblingmuligheter her gi meg et eller annet spill for jeg kan sette opp en konto til deg med en gang så får du kanskje verre premie og sånn jeg skal faen fortelle deg dette helt kongen dette og så blir jeg merket til blir mer och mer från Sundmør ju mer jag snackar om gambling det helt förbannade konge så men det av och till så renner in av och till så sticker av oss. Det helt fantastiskt men det ser problemet var att när skulle låna lägenhet till lån nej lån till lägenhet så hade det varit så tjockt I höjden att jag hade kryssat av på sån där sätter du pengar över på gamblingsidor som Unibet Coolbet och andra ting och så svarade ja det gör det och då ringte de upp och sa det det ikke tjukk I høyde, det må du ikke skrive, du må skrive nei. Ja. Så skrev jeg nei, satt inn penger på Unibet og fortsatte, så ringte jeg meg og sa, du kan ikke få lån her hvis du fortsetter sånn. Og så sa jeg, oi, ok, da blir jeg nervøs, det likte jeg ikke. Og så sa jeg, ok, greit, da skal jeg gjøre det. Gjorde det en gang til, og da fikk jeg telefon og sa, nå må du slutte, for vi ser at det går til Malta. Jeg ser at du driver og gir 250 kroner til Malta klokka tre på natta, du må ikke gjøre det. Og da slutter jeg. Og da begynte jeg på Norsk Tipping her. Og den mye dårligere odds, men flott app. Jeg skal vise den. Sånn, da kan vi begynne.
1: Det jeg husker at du fikk et sånt langt ansikt var når, jeg, når du sa, for jeg sa liksom, men, hvorfor? Så ser jeg koset meg. Ja. Og den har jeg hørt før, og da fortalte jeg deg hvor jeg hørte det. Nei. Jeg, veldig tidlig I min karriere, var på båten over til Danmark Oi. Med Baste Bolstad.
2: Ja.
1: kan vi kalle han en legende? Ja, ja. Jeg synes vi skal gjøre det. Ja, vi skal kreditere han og gi han litt legendestatus.
2: Ja, ja, ja.
1: Du koka kaffe I din kuk, ja, og han... Da, det en gang, var det cash. Cashbetaling.
2: Ja, honorar for opptredning dere har gjort, ja.
1: Ja, vi hadde jo ikke fått de pengene enda. Men etter vi var ferdige med vår opptreden, da gikk han også løs på en av med banditter med, altså, det var en hurtighet jeg aldri sett maken til.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Han røyka og spelte og dro og klang, klang, ja. Og røyka og spelte og drakk.
2: Ja.
1: Og jeg tror faen han blåste av hele hyra.
2: Ja.
1: Så sier jeg, men gjør du spilt for noe? 6000 kroner, ikke sant? Så ja. Sier jeg sånn der, wow, og så sier jeg sånn, jeg koser meg.
2: Ja.
1: Og det var samme som, når jeg fortalte deg det, at da ble du litt sånn, faen.
2: ja, men det høres jo så fantastisk. Jeg tror han koste seg.
1: Og da han koste
2: seg. Jeg tror han koste seg. Ja, ja. Jeg har vært til Las Vegas to ganger, og har koset meg maks der. Og,
1: hvor mye blåste var det?
2: Det som skjedde da var at jeg var trekt ut til å være en av dem som skulle få fornyet skatteinnlevering via skatteetaten I 2016, en sånn forenklet måte å levere på ja. Det de hadde gjort. Så jeg fikk tilbake 50 000 kroner I juli 2016, i det vi liksom landet på, I fucking Las Vegas.
1: Ja.
2: De kom ikke inn på kontoen, for dagen etterpå så stod det, du har, alle har blitt trukket ut, det har blitt gjort feil I greiene, du får ikke tilbake 50 000, du skylder 3700 eller noe sånt, som jeg hadde sett for meg da. Hadde de pengene kommet på kontoen I Las Vegas, hadde jeg brukt alle sammen de neste dagene.
1: Ja.
2: For det bare, det litt once in a lifetime også da. Ja. Og plutselig sitter med 50 000 kroner, du bare kan putte alt på rødt liksom.
1: Ja.
2: Tenk den følelsen da.
1: Ja.
2: Tenk så deilig da. Så går han på 8 rød. Å fy, jeg får stå pelskrister Skjønner du Men da var vi nesten to uker I Las Vegas Som noen dager I Los Angeles Jeg tror jeg brukte da Kanskje 20-25 tusen Som jeg synes mye penger Men det hadde spart opp og skulle tape For hvor ofte man I Las Vegas
1: Du og jeg altså fullstendig Forskjellig skudsamme akkurat der
2: Ja, for du ville betalt ned på låner
1: du Jeg bare, oh, fuck the gambling det eneste jeg følger med på Jo aksjesparekontoene mine
2: ja.
1: Hvis jeg ser liksom, åja, denne uka her Så ble det noen tusenlapper ekstra Forrige uke, rødt
2: ja.
1: Og så det langtidssparing. Så dramatisk har jeg. Henne jeg vipper innom og ser hvor mye I pensjonsfondet står I nå. Ja, så tenker jeg sånn, for jeg har ikke tenkt.
2: Ja.
1: Og når jeg ferdig med dette her, ja. Så kan jeg sitte på
2: noe... Du blir ikke ferdig.
1: Vet du hva?
2: Du tar en Rolf Just Nilsen, du.
1: Det så gøy at du sier, for jeg selv har jo sittet og bitchet om det her. Jeg vet ikke hvor lenge, og bare sånn der. Så folk sier sånn, Christer,
2: ja.
1: Når du kjenner sagmugga, så du jo på den ene.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det jo bare det her jeg kan. Og veldig hyggelig at du sier det, at ja. Jeg har alltid liksom tatt dere nye imot, men ja. Nå har jeg ikke oversikt lenger. Nå du jo en underskog med... Det så mye komikere, det så mye klubber.
2: Ja, ja.
1: Jeg vet da... Og jeg blir jo sett på som en av de gamle dinosaurene. Av de...
2: Av dem som kommer nå, jeg helt sikkert. Ja, ja, ja.
1: Men jeg var jo på en random scene jeg var innom nå, og bare stakk inn for å se.
2: Ja.
1: Og da var det en som kom bort til meg, han hadde fått så jævla nerver når han så meg,
2: ja.
1: For at jeg var I publikum.
2: Ja.
1: Og jeg, liksom, vet du helt av hvem jeg var? Herre, visste du kjempegodt hvem jeg var?
2: Ja, ja, ja.
1: Og jeg har sett masse på YouTube innen du la ut for liksom 15 år siden, og
2: ja, ja.
1: Så veldig, veldig gøy. Men jeg er jo liksom litt sånn, litt sånn passé, jeg jo en veteran kanskje, jeg ikke like aktuell lenger, så jeg har jo litt sånn
2: I nyhetsbildet, eller I
1: nei,
2: din tekst?
1: Nei, bare som komiker, for det så mange nye, ja. Altså, det jo det som utskiftningen I alt, ikke sant, det kommer nye spennende folk, progressive folk som våger mer tør mer,
2: ja.
1: Jeg jo en steady hest,
2: ja.
1: Det det jeg ja. Ikke noe, det ikke noe kontrovers rundt meg, det ikke noe Det ikke noe voldsomme skandaler eller noen ting.
2: Men... Ikke enda!
1: Nei, vi får noe så da.
2: ja, ja.
1: Men det hyggelig at du sier.
2: Ja, ja, men
1: så da har vi, hvor lenge har vi holdt på, Kengu? 20 minutter igjen?
4: 29 minutter.
1: Ja, fy faen, ikke sant? Skjønner du hvor hyggelig denne podcasten der?
2: Ja, det her går du unna, ja.
1: For det jo bare fjas.
2: Bare piss
1: og papir. Og det så hyggelig.
2: Ja, ja, ja.
1: Men vi har fremdeles litt tid å gå på, og foran oss nå så har vi noen påstander.
2: Ja. Jeg har ikke tørt å sette på det arket, for det ligger to ark, et snudd opp ned, altså feil side, og et har skrift på seg. Jeg har ikke tørt å se på hva som står det.
1: Nei, jeg skal ta en, ja, ta en påstand. Og du jo en sunnmøring, økonomisk orientert, rent bortsett fra at du gambler. Her en påstand, okay. som egentlig litt gitt, men vi kan snakke litt rundt det. Det sant, Henrik, at taxisjåfører alltid vet om en snarvei som egentlig omvei?
2: Oi, morsomt. Åh, det flott påstand. Mm. Jeg føler at hvis jeg ringer opp noen, og ringer opp 1994, ja, det stemmer. Mm. Så snakker jeg litt med 2025 på andre øret. Det stemmer ikke. Det føler jeg skikkelig før Google Maps I tid. For da visste jo ikke det. Hvis mamma tok sin teatertur over til Oslo for å se på arsenikk og gamle kniplinger med Johannes Joner og fuckings noen I rollen der, Anders Hatlo I rollen der, så sette hun seg I en taxi, men nå aner jeg ikke hvor Oslo Nye Teater
1: Nei.
2: Nei, nå kan hun bare gå inn på telefonen sin og si, åh, det tar bare 7 minutter ifølge internett. Da gjør det nok det.
1: Ja.
2: Så der føler jeg på en måte at jeg traff fasit med en gang. Gamle dager, ja, nå, nei.
1: Nei.
2: Neste.
1: Men du har jo som noe av de nye taxiselskapene, det har jo poppet opp altså, så jævla mye pirater. Sjørøvere, andre sjåfører, husker jeg, tok taxi her, hvor taxametret var limt på dashbordet med borrelås, litt skjevt. Det kostet meg altså en fuckings årslønn å ta taxi fra Torshov til Vipetangen.
2: Ja, det helt tullet.
1: Og jeg sa til slutt, nå skrur du av det jævla taxametret, for det skulle koste meg 800 spenn
2: nei.
1: Å ta taxi på en søndag.
2: Ja, det helt spinnvilt. Så der, men så man er jo sånn sakkels for sånn hvor enkelt det med disse appene. Det fryktelig enkelt av og til, og da må de andre taxiselskapene opp. Den Oslo Taxi-appen, som den mest stabile, selvfølgelig, selskapet. Appen jo ikke god.
1: Men du hadde en periode hvor du la ut, jeg husker det var så gøy, hvor du snakket med taxisjåfører.
2: Ja, tre faste spørsmål.
1: Ja, kan ikke du ta de spørsmålene?
2: Jo, jeg gjør det fortsatt, det bare at nå drikker jeg veldig sjelden, og litt her inspirert av Lars Berrum, som I sin tid gjorde på en eller annen Instagram-video I 2014 eller 15 eller noe sånt, så begynte jeg å stille tre spørsmål til taxisjåførene mens jeg filmet fra baksett, og det var, det mye å gjøre om dagen? For det gjorde alltid min far når vi tok taxi, de få gangene vi gjorde det, det mye å gjøre om dagen. Og så må man minne taxisjåføren på med å si sånn, husk at man vet ikke hva man har før man mister det. Da blir det alltid litt sånn kleint, for det henger bare litt I løse luft her, men det et godt poeng da, synes jeg. Og så det selvfølgelig, herlighet, man vet ikke hva man har for å miste det, er mye å gjøre om dagen. Og så det en ting til som en sånn floskel som jeg bruker å si, som jeg ikke kommer på nå. Jeg kommer bare på den, jeg full. Jeg husker ikke noe engang, jeg kunne ikke gjort det nå, jeg hadde ikke tørt. Så holder på med det her på Snapchat.
1: Det var mer som kanskje sånn, mye folk på byen I kveld? Og,
2: ja, ikke sant? Et typ, ja.
1: Men de var veldig morsomme,
2: ja,
1: fordi de var så Og det var så jævlig klisjé å spørre om, og du fikk alltid veldig morsomme og standardsvar.
2: Ja da, absolutt. Det gikk litt på repeat, ja, men det var fint det.
1: Ja.
2: Nå det litt taxi om dagen, så da, men hvis jeg skal ut en kveld, så skal jeg lage en til.
1: Jeg gjør det, ja, det var veldig gøy altså.
2: Jeg skal gjøre det, jeg tar T-banen nå, skjønner du. Svare penger.
1: Ja, så vi kan vel slå fast at taxisjåfører vet alltid om en snarvei.
2: Ja, og så alt, ja vi kan det, men nå jo alt satt I din appen, litt opptatt av det, sånn at du kan på en måte... Du kan gå tilbake I appen og se at du betalte 448 kroner, og den fire siste gangen betalte du 230. Så kan du klage, og så får du på en måte en kupong tilbake.
1: Gjør man det?
2: Nei, man gjør kanskje ikke det.
1: Nei, det gjør man ikke.
2: Hva gjør det på Fedora? For når jeg ber om en barbecue-saus, og får en cheese-saus, og får ikke barbecue-saus, da det rett inn på appen og sier jeg har ikke fått det jeg har bedt om. Og da får jeg 50 kroner tilbake på en sup.
1: I verdens rikeste land.
2: Ja, Hæ? Tenk at de klarer det.
1: Tenk at de klarer det. Mot deg.
2: Ja.
1: Ødelegger kvelden din.
2: Ja, barbecue er dyr, 13 kroner for en liten dritt.
1: Ja. Skal du ikke ha cheese, du?
2: Nei, ikke dip. Jeg skal ha cheese, men ikke dip. Det viktig.

0: Så hvis jeg har du har for eksempel på deg en sixpence i dag. Hvis jeg har blitt banket av en fyr i Blackpool som hadde på seg sixpence, så ville jeg kanskje tenkt, oi, tenk hvis det var han fyren som sitter foran meg nå, han Christer Thoresen. Kanskje jeg skal backe litt unna.
1: Ja, nå har ikke jeg banket opp folk på 30 år.
0: Nei, ikke sant, ja.
1: Ja, det har jeg sluttet med.
0: Da var jeg akkurat født nesten på en måte. Jeg 36 da, men du banket opp, nei, ikke i barnehage, så det jo banket opp folk, ja. Det jo litt vittig.
1: Ja, eller jeg banket ikke opp, jeg havna mye i tumulters.
0: Tumulters, ja.
1: Jeg la vel kanskje litt opp til at det skulle bli litt tumulter.
0: Ja, men det var i punketiden din, det var ikke når ja. Du, det var ikke for at du skulle snike i taxi, ikke?
1: Nei, det var rett og slett, det var den tiden.
0: Ja. Da ble du full.
1: Nei,
0: da hadde du kaffe mellom slaget deg og
1: ja.
0: Riktig, ja. Herlig.
1: Jeg var jo mye sintere før. Jeg var sint ung mann. Ja, og det har jo roet seg.
0: Ung mann?
1: Ja. Jeg var sinna.
0: Jeg synes du sa sint tung mann.
1: Ja, det jo. Sint tung mann. Ung og tung. Ja, nei, jeg var jævlig sånn trigger-happy, fort sint.
0: Ja.
1: Og det digg når du har sånn tråkket over the big 5-0.
0: Ja.
1: Og bare sånn, du sånn, jeg gidder ikke.
0: Nei.
1: Jeg gidder ikke bli forbanna.
0: Nei, ja, det skjønner jeg bare.
1: Sist jeg ble forbanna, da hadde jeg, ja, det var jeg og sønnen min kranglet.
0: Ja.
1: Og da gikk jeg i skammekroken i 3 døgn etterpå, for da følte jeg at jeg hadde vært idiotpappa og kjefta.
0: Ja, riktig.
1: Selv om han begynte, så ja. skulle ikke jeg...
0: Det skal du ha sagt,
1: ja, han begynte. Jeg skulle ikke møtt han med samme energien, og dette et lille nærdom du skal ta med deg, du som har små barn.
0: Ja, takk.
1: Når barna slår seg totalt vrange, og det er stort sett urimelig, det er meg,
0: ja.
1: Og du er dum fordi du delte brødskiva, i 4 og ikke i 2.
0: Ja, ja.
1: Så nå er det full jævla tantrum og kasting av mat.
0: Jeg skjønner.
1: Så er det noe av triks å ikke møte kids med samme energien, og liksom være rolig. Og den ja, er en jævlig...
0: Jeg hadde klart å finne ut av skjæren, altså.
1: Jævlig prøv. Ja, men for meg så var det liksom, for faen, nå må jeg summe meg, og ja. Ikke bli like forbannet. Jeg klarte jo å si... Jeg satt og kranglet med Jeppe, da var han 3 år gammel på kjøkkenet, og så kommer da Hege, min ekskone inn, mora til barna, og sier sånn, sitter du og krangler med en 3-åring?
0: Ja,
1: vet du hva jeg sa? Ja, men han begynte.
0: Ja, ja, det er gøy.
1: Den er fin. Ja, er da er du moden.
0: Ja. Jeg skal ta det til meg, jeg skal legge det.
1: Ja, men du kan miste det, for ja, da, du er oppe i en situasjon hvor det er så jævla mye logistikk, drit, unger, helvete, frem og tilbake, ja. Og det er aldri deg selv.
0: Nei.
1: Du har mikroskopiske lommer i løpet av en dag som bare handler om deg, ikke sant?
0: Ja.
1: Toalettet er kanskje det eneste fristedet du kanskje har,
0: ja.
1: Eller når du drar på jobb eller sånne ting. Er du hjemme, så er du på ballen hele tiden.
0: Ja.
1: Og så er det noen da, som mener at du er det største floppen i verdenshistorien. Da blir jeg, ja, for faen da.
0: Du må vel lov å si fra litt da.
1: Ja, men det er det der at du prøver å ikke liksom gå fullstendig bare apeshit og skjelde ut. Det har ikke noe for seg.
0: Nei, det skjønner jeg.
1: Så ja, jeg er mindre sinnet enn jeg var. Det skal mye mer til å trigge meg enn det gjorde før.
0: Men du er fortsatt sint i leveringen din og stand-upen din som er en del av din artistiske...
1: Ja, det blir jo en act, liksom.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er gøy å være litt rabulist på scenen.
0: Lerer når du synes det er for hard plass på taco?
1: Ja.
0: Det lerer masse.
1: Ja, og det er jo... Jeg har begynt å gjøre litt sånn igjen.
0: Ja.
1: Står og roper og belger, og det er litt gøy.
0: Ja, ja.
1: Fordi... Og når det er sagt, Fladseth er jo en ambassadør for folk som roper.
0: Ja, ja.
1: Og jeg merker at den stilen, jeg var veldig der før,
0: ja.
1: Og så tenkte jeg, nei, vet du hva, nå henter vi fram den ballen igjen.
0: Ja, det er gøy.
1: Så det er gøy å gjøre litt energi da.
0: Ja.
1: Så, men ja, det er det det handler om, å brenne seg på melk og blåse på yoghurt, at har du driter at en gang, så er det litt mer forsint den andre gangen.
0: Ja, det var et fint ordtak.
1: Ja, ja. Og vi har jo alle driti oss ut,
0: ja,
1: og gjort deg litt av blemme. Når dreit du deg ut sist?
0: Oi, nå er du oppe på programlederjobb. Nå er du kjekk, nå er du god. Jeg var ikke forberedt i det hele tatt. For man kan jo drits ut stort og lite. Nei, man gjør jo det titt. Ja, det var jo for eksempel ja, nei, fader, for stort spørsmål. Jeg skal svare på det på slutten av sendingen. Jeg skriver opp her, altså jeg skal se om jeg
1: må ikke svare.
0: Nei, jo, men
1: vi gjør det alle en gang iblant.
0: Ja, det gjør vi. Kan jeg velge noe fra lista?
1: Jeg har
0: ikke sett på denne lista her enda.
1: Nei, du kan velge.
0: Jeg har enda ikke sett, for jeg er litt glad i gambling da, som du sier.
1: Det er du.
0: Så fra, det ser ut som at det er 1-20 her, 1-20. Kan du gi meg et tall mellom 1-20, og så må vi ta den, er det sant påstanden som dukker opp?